koroko cholo wani wu omputu wale wa himi aka wera ale pa no wi pala ka he wera pa he anya kuli hayan wele nari sin chena sin himi aya ba nero omtu puro mhi kware na yo kasi kino kwa shima ya mkulu tu yole provinsi ya wampula iwora thano minuto miloko meraro ni moha yele ni himi aho wera wakati ula nalike la sembera na yemma wani nalike la waikale lo sohi ya na hiyano wakati mkenda kwenda nekala katu anlavula wafanya wene wakati mkenda kwenda nekala katu anlavula muhinama so we pasaya. Bada na iwa huu ompu tuu anatu avekelaka. Nnom tupura anatu anum shukurela.

Chanle liwa ala nyawiru wa mano nyuo. Mirie hai kiri wa baba le tu wo wisha. Evi inyo tu akena kiri wo tela tu akena kiri wo. Kewe hini iwa hoi. Masi mwabia ki kalle lo sora bela. O naka nakala ka trekusha ye yenno panya ni. Mora bela. Kina ku ya ku shapa hii enaru inha. Baka wae kwa haso kisiri ya wokwan. Akina kwa nne rapela amara miaka sai hapanye tukushene yo muha okala wera kahuri rediwa kahekini otari hela iketelo sesi himwa nke sugole nshimasi eke khaiti ekumi aya enne ata wora rezabo wora thanu minuto meloko meraro ne mithanda mishishe van nimoro shala wa tsiridu wa omoma tonde vima domrubula

0: makoma se ke no penta kani o lela ke nrosi o le ha mapelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindrera wa sivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowenya oni sabani nakalitura nwamala nrowani pitani sotene ni kela hopavela orapi horatele ni oterekelela ni mwatele kinro ako suwe liha akala oja akatua thana mosa mkushela abisera ni papela nrowen lepe nro pavela Nusi ni ekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwokala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana urapiha ni masi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulupali oterekeliwa marote ene. Isinora pilis oterekeliwa marote ene. Nusi ni ekope ya maka yotadu. Ekope pilisa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwwe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka nikarakata nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wanigo ni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
1: Mukure hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
3: itanto mu,
2: mashvida, maisabo, mashvida.
4: Iwara tanu, minuto miloko mitanu ni mitanu, 5:55, vahosha vamalavo. Wani suli hiyo wera unipanya ni bayro na tigiri wa maja ku watamela na farmasi ya mkulu kana musa unihani wa dotore kaniri wana ula unikuma omilanji unihimia wi onivala mitako sohi ya na hiyana sondulu wana ni olola na kalaka ukali hiri upanyo mera losu wiji wa makale lo omkumanano dotore kaniri wano mwataka arami ni mamuro yala kereke numero na wena 86 27-067-28 Como era 86-27-067-28 Temu kalele wala o mkumani ha Hatanyu wana mkali anyo o kumanano Ni mkuluka na dotoro kaniri wana Olega la wakati wakani mradi unumu Wakati mrikela hao kumanana na entenda nasional Wira niwe kikina kusai hapari Nelampanta elapa huila nikina kosa ilapo sa kopela va hiyo no kana mroro melowera nyuano mo venya nave wakati ula babu ne phanya ne ya mwithuki haka ale owa kuve ya mwithuki ha wakati ula alikane liwa kiwato Ena halela.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Mnengurana Rádio Moçambique, mo estúdio Mawe wa Nampula, quando depende a leleva sisu ya na mathano. Mahiko aneta ya bloco ni maili ola mweri wa junho mwaka wa 2026 ni pavela olipiheria woshi kurlani maha wopa heria mutatara garati yola ri toko toko sha mu mnaponi mahu sisa ni wala honda kanda na hapari na journal ya basisu ndiki hendia hu malu mahu mu studio mu wa mpulano varere wa ntava ndane wakua ni pavela kushiria baba wale lihana wera baba wa shia ya ba ninyo wano kinikupa ilaka wera mwa venyo wani pandere la omuteko nurianyu muilipi hereke vareke muteko muhimu lipeta laka mutu wanaka etrimaye wa hiwanyu mnaye mwanaka wera okala mvahani wanyu ovarano nare ewe pa etrimanyu wanaka muruku odoro va notarinle mvavu Arimura pane mo ne pavela umperi ya pole yete ke asuela ka wera memo mura pane mo akala atu ani wereiwa akala memo atu ora kala akala memo atu ohure ya muruma ya akala memo ala venyuwa na rakumi ala pachere o wereiwa mpero ne mpero ne memo hata epakire ya yonyuwa na muruma ya ntumusuela ka wera epakire ya ni hono ne ya mutu pavela ka onyakele tarava ovenya wene tekaro enakota wemela Sei yei ya ituini kumela mora mpane sinitune ya wera kutamoha wa hiyano Onakala na epole yulu pale Toko mkadelo oma na niha uishia kiha Uishia kiha weiwo honipame laka Wali pihere na ve amuli pale yaka ni mwera taka simota Wera mneta na epole So laka wera mora mpane mmo Jeka ahimi ya kava Mutune panya nilitri Sivava nivavo O wera onyakele tarava emela Vemelea Masi okate mnera nyewe mnyakele tarava kenera mwe tenshe. No himo takadiwa. Wanaka. E tarava ya hatake roka o nyakele ya. Kufaneke la wera newe mela hinga na nyua na wapame la nyo. Kakena kuhu wa shipapa na namalde na mwane. Andere la we. Anamwane ya la chikanisha. Ndowa ushiko la vasi susie la. Andere la wahola ka. Kahima hiku utene mkela wera kasi iso. Basi mwaka yoro opa cheriola bantune ya pahewa kalle kwa hola huina kalle nyungwano ala nekana na wani wiwi tamuro kora ya tamuru palia ya nwana nyewera nya a putu la ni ito nekana logo na yatu yoda kala akalle ke ya otana hola oshikola hiyo nilipi heri ya woko masani na opentelekani one wire nela wasore
2: papa Mama, ninyo munalela anamwane. Mundi vanela na ninyu. Wana munasheni wakanyaye awo. Omutupaka shiporo. Muhielele okati. Valane nina anoyola we musekihe yasara sakampoi. Mwatoka lelihe anamwane. Wera ahinati omutupa shiporo. Ahana wemela. Oweha mipanta somili. Na oweryanela wahirweke kampoi bakiviru. Omoli prela kampoi ovira nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo nakhala ovira vathuwawe. Othwela weta ovanela sothene yasiraneke otaiwene wa shiporo. Buiseki ha sotakhala muteko okhanyahu obaraka othene ahu akhale amusi hata apathani. Nakala logistics. Otenyaho nirelaka mutatheni mo malilea.
3: Hole, mutumi hen mutume merelo sanyu, wote vila na mshiporo ni. Mshiporo ni poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumboyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumi haka, hata mutumaka merelo sanyu, wote vila na mshiporo ni. Mwiseki hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistics, wililua kama kapele luanyu, Wana mawani otheni, otheni ya hu, libera kamutete, waromele.
4: na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elabu ahuyote.

Radio Mosambique mu studio Wampula. Kataka ndo kumulikana no sense hapa so kumela sample ni Rajab Hassan mbando pitana makari pemba tamulene ya yana mathanule na rohombo ero. Wa namathamika tamuloko ni mali mwa jono mwa kula 2000 events.

0: sophumelasa wamphula.
1: Muniwa mwakrel makumaso arad msambiki muhina malaka na suku melasa wamphula mkwa haya mosene. Makare pele te namathano mahiku waneta ya mlokoni manli. Mweri wa junyu mwaka wa 2026. Makare pila. Muniwa mkwela sulawera mahurela mwalano mteko sekumi tisitu ya umunapo. Wampula ba. Anivira vira mawani. Vowira anawu hauha areta yale arna oreta wagaive ni sida. Nave. Ahinete la murete unitenu wa antiretroviral. Okale toni vukulela utupa waya ureto ula. Inyavari siso. Mnoro suwela muhina malaka nela wira ama hulela. Amawani mkulu tuwa independenti omaratani. Edishiritu wampula. Aniwumpreri ya ashipapa na ale anale la anamani. Wira ahinate liha anaye hinungwe. Woye ya barisa mprovincia. Iye nisikina kumuntu nanyu wirani la muniwa. Muhina malaka nela ukarinlea wa rajabu wa sana mikrofoni. Vamosani Mahmudu Mari omakinani. Muniwe wa sorera. Kinimweta na santu za Augusto wira utukulele laka nane habari ila yoku maumunapo. Inihimia ama hulela amwala na umteko sekumi ovira vira kama wani. Ya wehaweha ka arete yale arna oreta wagaive ni sida. Nave ahinete la murete wa antiretro viral. Okanle toni vukulela utupawawe mwashitula. Santus.
2: Woisu liwa numbaru na atuya hirinu ya murete. Mahoela miteko sekumi mutemia sotunko umunapo. Usula wira. Yalikeni heria numakisoni ya miyaka mili. Wavuku wa madrilo wa atuya wo. Ahirinde olia murete. Uniriligua ovukulela owali. Weto waka iveni sida. Unamuwa risizo. Januari usitora. Usula wira. Anruwa varaka muteko. Uwete tametetani. Wiri la yavo. Wahavi atuya wo. Ahirinde olia murete. Wakanlia yavo tikelato. Olia murete yovo. Sitora unusuli ya molu mantalana ya tuni kushiri ya triyawo anuwe trakaive sida uhiriri ya olyamorete wa antiretroviral.
3: Alguns quando estão com uma supressão viral acentuada pensam que estão curados e vão negligenciando aquilo que é o seu tratamento.
2: Ataki naku mwashi triola uiraka uramene roni hawero hama eloreta mwerutuni divavo anihiri ya yavo olyamorete triola ekinaku anihima wira atama poro makala yamu na atamele shidu kina kweni. Ni api yawu antame laya anu uliwa muru otu wito niheru mshiripitali uye napu heri olyamure triola kiinte ulamure manari. Masi wakala muteko ni nruahu ni varaka nire lahu opa hereria uvukulela muhayola ni usekiha uravihaniwa wote yola ni mvarahu wawehaweha atuyago aranamashu triola wakanyavo oti kelato olyamurete.
3: O que nós temos feito é mesmo buscas ativas para assegurar que a população retorne.
2: Januari sitora mahoela meteku sayokumi mutime sotunko umonapo osuliaka mukalo waretu wakaive sita mpantole wapurinsa wampula. Eshitu umonapo enipweni ya wampuru wa erampa numeru enikela onakala ni mukailu waya tu waku vavo urafu ino waretu yola wakaive sita.
1: Ama hulela ama wani mkulutu wa ontependendi omarata ni postu administrativo ya wanshilo distrito wa mpula. Ani umpreria ashipapa na ale analila anamane watara taraka anaya. Ela tiwi ohatili haka hinungwe. Maulu mala ya suwili hiwani Alberto Antonio wa Musani Agustinu wa Lati. Ari ama hulela ama wane mkulutu wa ontipendenti. Yawo ahimansa wira. Vana amwiraru nonruwa hunno ashina mani ahiwele laka ele enihime asipapaya. Masinya ashipapa na ale analila anamane ahana ya tarataraka anaya. Wanamuna yomani ni haka wira kusampi. Mutoke luaya wo miholi ashina mani yawo. Ohina tova tova. Wampanta mkinaku. Asuli hasa wira. Oteli wa anamane ohinati opia okati haya. Oni ruhela mashanki humalu pale muhinama mawakumu imwaya. Ntopivo. Vandere laya wawe hawe haka awo. Muhinawo wase kihaka wasota kala. So miholi.
4: Iya shimali ya wawo papa wawo miyo. Makale lo ayo kitikini hasa. Kantari lele ya. Mutunoke lele wale ila mano nyuma yeto lumereke haa kiruwa mnao kenyakula. Oh kene mao nyakula mano nyuma na kanyumu lele kenyu kiruwa kuwao. Mika atina kati kintino mwale ila kayu. Haa. Na mwawo hasa tiu. Ntuna ya temvara saa ya wa shimali ya wa.
5: Kanate lo kanna seru kulu.
4: Oh papa nto koncho mpapa rukevale yon halaru mwanele mlopana. Ni mahiku alo rupa le yuko hone nete luotu.
6: Haa. Ana mchene nkalamu. Oh,
5: orti ane kala kala orti wanrela guana kala kuvernu atu atuna watu arerela yabo
1: yare maswawe Alberto Antonio wa Msani Agustinio wa Lati ama hulela mawane mkulu tuwa untependente wa maratani edishirite wa mpula ya lela ka ashipapa na ale anale la anamane uhatili ya ka anaye hinungwe ikumele wa mpulano mwinamu anlaka na mkumanelo wihabari mpanto la wotano neriari ya lapahu Rajabu Asani Muradi rumanyo umuniwa noku mherani lelo nlaka na soku melasa wa mpula emaka arepi ya namata numahiku mlokoni manli mweri wa joni mwaka wa 2026 posto administrativo yo yapala ana mawane mpanto le ane mshukurla guvernu mwaha woto kiheri ya amasi aniguriwa ewirela ka ana munchene melu na ikali
6: kwa mvanda no radio msambiki madalani Paolo Sarti o himyo wera umutate mwawe mahawa amasi kahe mkota kuto mahawa kala wera so kala mika jampia ni makara na makina kwene ana munchene anrume elaya wopanya amasi otu kiheya
7: Makalilo amashi obura oyapala ya anunu mushankihu wa anunu mushankihu mahoa uwe maashi iwe ahakala obahe kata epo wasawa ni kalane kontenaria alente kontenaria tambeto mirosa ya uwe kiniwelela mahoa e kontenaria nada nontene yu problema mahoa maashi
6: eni kuta kuta woke na kuwaya oripawe mpanta wa miteko solima ukala wera ntoko wansuli hawe Alvaro Emiliano mosa mosa anamali ya mkuru triole e provincia la wampula onihime wera mushankiho ononane ya mahawoi kalamatia marupale makandia anamunchene wako inhiraka muteko oku wari imatasaya ukati yola panon hera mushankiho mulupale oluluwana ni otowa la pataro ya wakale oku inhiraka urumeli yo motobomba
8: Kenano no ivala sana sana. Kenano no crecer y ponti ena.
9: Iripereza
8: kenano no. Baba combustible lo tongo ye. Manera pa ho kusha muchoma. Oro wa tupini hamme wa pini hato muchoma nimme. On kubela kuluene. Lesha malashi bahi.
9: Kokola ye.
8: Kokola namalele. Ento manera tori yavale. Namalelo lo temporari. Por tutu ile.
6: Masu ana mawani oribawe ni mukadalo wa masi mkuru tuyole provincia wa mpula.
1: Ama hulela amwalano wa mteko se kumi wawaka hanani ama hulela. Anweheri ya miteko samuhaku edishiriti wa mpula. Anruwa tukihere kamteko mmosa woluluwana ni ovahiwa kamapompe. Ashina ma ntoko nalabwa. Mteko la onireliwa usekihiwa. Yasara sinikumi heria ya ashina mene ya lala otepasha wene alapwa. Wawalu makatu. Mahulela amwalano wa mteko sekumi. Mutia na niyeso tunku edishiriti wa mpulava Isabel Mwanga. Osuli hawira. Mwaha wawunchelele ya kato anilumwa ni alapwa nondwa huno. Tihoni waya okala wa mrerelu. Utuki hiwa mkipitola unireli wa ova hiwa mwapompe. Alapwa. Wamtonyi herio. Ariwa ekumelo ya mweri wopacheria mpaka mweri wa Abril. Mwaka yola unetola. Atu alipieria imi ya pili. Alumwa ni alapwa. Yawo anamu iraumu isheta piswa piswa. Babo na mavanila ni wahu. Onalia wakala mushankiho.
10: É uma grande preocupação para o nosso distrito. Consta que há um aumento, passamos de 48 casos de mordedura animal.
1: Wamashanki ho distrito ila ni hole la hu. Wira vale na aria hu e por cento miloko misheni tanataru. Vano vano vira. Ni himia mwaha wamkalelo watu anlumwa mwaha wa alapwa. Bana mweraru ahikanle alaparupa hi re neto ina masikina aku. Masino Niyahu ba alapa ya utepa shawini hali na amiru mishete. Ba aneta tu imia pilenu mwale na alapwa. Hiya anono suwe la wira alapwa awo. Akala no oreto mosanira ya wa muluma mutuvale. Anamru hela tumasha njiho makinako. Ntopivo nona hui yorera wabahamu hapo mpiola.
10: Ni uma preocupação. Porque nós sabemos que alguns animais, nesse caso, se formos a falar do cão, ele é portador da raiva. E que se este cão não for vacinado, o perigo é maior.
1: Yarima suawe mahulela opuru nweheri wa miteko samtiana. Manamani ni yeso otunku edishite wa mpulava Isabel Mwanga. Usuliha kamteko onrova duwaka wova huwaka mapompe ashinama. Otepa shawene alapwa. Wose kihaka mashankiho aniso kumelela. ya lumato. Ama kulela guvernu e distrito ya omrupula wa provinsi wa Ampula. Aba hereria isheki sa msuruku sinipieria miloko miili. Msuruku yogo ompieria ikonto miloko mitanusa mitikao. Eba hereria kawa mwali kelo mmosa watu. Arimpu wa muhinama nikuru ni mmosa nita ni wa ashkaj. Nikuru ni mmosa nura ane. Nabe natakasha na msuruku nita ni wa popansa. Vamosa ni mitako sikina kwene so wika liheria ka mpantule. Unihimwa mtokelo mmosa wa maholela aguvernu mlaponi mahumuni ana makaliheria. Yenlo ndrempu wa muhinama mkaliherio wa munuwelo muteteni. Musatoro edistritu ya omrupu la Salvadore Talapa. Osweli hawira. Makuru wale arimpu wa muhinama ipostu administrativu tarusa mpantuli. Ni msuru kule. Onoro kaliherika makuru wale unuherika mitako saya. Talapa. Usuli hawira ale abahereriwe msuru kule. Ale liwa inamu na sowe teti ha msuru kule amwera kanakoswaya. Vowire na ikaliheria.
11: Desencorajar, quando se recebe dinheiro, geralmente tem dono, diz que eu é que tenho dono, meu nome consta ali. Por favor, esse dinheiro não pode ser um motivo para haver separação.
1: Vanale ele hatu, yo kala enere ya wakuma msuru kuvale. Akina ku anahima wera, okala wera nsina naka minle mpale mme ni kanle mme, ola msuru kula piwa waka. Msuru kula, fole, ohika wanyo patani. Msuru kula, unere liwa unuhere miteko sahuye nivaramu. Msuru kula, ohana unuhere yaka, ikalelo sowora na wahu. Vamosani unuhere miteko iye nivaramu, nuhunru hela kamuhaku. Atu arimuhina, atu arimuhina. Muhina varia rivanikuru aniswele kanyaya yovaraka.
11: Para um único objetivo de garantir a produção e a produtividade e no processo do associativismo. Quem está na cooperativa, ele já sabe o que quer fazer.
1: Yarima suawe musatoro e distrito ya Omrupula, Salvadore Talapa. Bano ni na atamelo makisi rongwa ya muhinamu alaka na nasoku mila sawampula. Onihale lapahi omuhitana santu za augustu muhinamu ihabari sa wa provincia.
2: Ama hola mtiko sasa mtishito monapo, anetape la miwa nano orina nashipa pani mala shiramane, yao, anetaka shirana anateka isala sishikola, yirilaka ufukulela muatelo wa asumi, asumi hiwa vanlakani. Waituruma imi ya taru, imiloko metamiraru, na emosa, sare sambalakani, mpaka marifereru ovendre, ashipa hapa ni alama shina mwane, ateka isala, imiloko metana mosa ni pili. Mahole metoku sosoma, ama wafana mshutu ya nina no omonapo, Faruku Musa, osula wera, muhawa mwananka ya shode, avendre provinsi ya Wampula, mweru wa marso, mwaka wa mwaisana, ahipo shakasa ishikola, sinivika na imi emosa, ni miloko ne emosa. Ama hola meteko sekumi chito monapo, anruwa avaraka muteko nena miteteni, ahiri la ya watikiheri ya olia murete, atu arna oretu wakai vesida ya wahireni olia murete wa antire troviral. Wesu liha numero na atu wahireni olia murete yogo, mahola meteko sekumi mutiheri meso otunko omonapo, osuli awira. Yalika miheri ya ni makisoni wa miaka mili, wavuku wa matelo wa atu ahireni olia murete yogo wa antire troviral, uniri liwa avuku lili wa owali, wetu lakai vesida mwerutuni. Onamuwa risiso, januari sitora, osuli awira. Anirwa avaraka muteko, owete eta miteteni, unire la yavo, wahavi atu yavo, ahirendi olia murete, wakandia yavo tikelato, olia murete yavo. Brilla eventu, shumutenke somosa, univaramento kusawo suri rihani, walu iha mera, uhina hiyana, wapame wampula, onikalu tukiheria mkutano, wawipa, ni wina, soko herisuni hiyana, wapame la wampula, onihima mutukelo mosa, warimpu wa mweprojetu, brilla talentu, wamukwaha wapacheria, Anruwa hili wampuwa, asumi, aishikula mloko sekundaria, sabimila wampula. Bartolomeo Ulisish, mahoela mutenkisiola brilla eventus, wendre, onipavila shaya, uturiha, mwishenkiho, oniruwa wananiaka nurula mahiku, amavanu, anguria ya ni olia sohapala, sinihuria muruni, wakati nikushiri havo, otuki heria mikutanu siya, sinirila ya amavanu yago, anahiria uhuria ni opaha sohapala, sinihuria muru. Ama hoela mulaponi mahu airampa ani wampulano, anipweni ya mutu yula vaa, yunghuela kamaliti wamporo wa airampa ekulu pale numeru, mutala wanakala portu wa provinsi yela. Maliti yago ya kumelenle wakati ipuma puru mwasa matanle, wavu atu, ya pati hae pineu, Matoro, Morampani, Vano, Norupepula, Okushirinha, Otepakasiawaya, Telegado Aniwampulano, or Rest in Sezela, or Himawira, Atukia Makuru, Yagu, Anuhela Malitriao, Morampani, Weleshiwaka, Ovukuliwa in Hasara Samorampani. Amahola Meteko Seukumi on a Kalaportum, Esulinha Kala Utila Murima, Maha Wavukua Matulua Oretra, Wetokusha, Ekumishanero Mpaka Omuta Yola. Wakati yola, so ilingua miha sinifikana ikonto miloko miili ni tana pili ni mia taru wavrikeni hukati masaru yola wa maizana. Miha so pirakavo ikonto miloko mitana mosa ni tana taru ni mia itana mosa. Vukwa wenu numesia soreto watakusha maha wa ikampanya sinukoma iliwa utukihiriwa ni mwapompe. Ekina ku maha wali ilihuwa kana mawani ikalelo sorate na mapuro mkala yamu. Wa meka hata wa muke ekina ku usuliwa na mwani morelo rinaya orumela rata matrave ni saki oluma ni bulimuiti. Antu kusulinha wa medu kushefi wa chito na kala portu julfriki bila yo himia wira nuno nruwe lano akala nana makalihiriaya yago anafana mito kwe mosaru so wali liha na mwani anira tala wa meka ni wa muke. Ama huwela migrasa wa mpulano anatu kula watu atanu. Oye rulapo sokopela, anihima niwa omaka mulaponi mahumu, wuhimiririwa, norumele tikiti, soe kalasekekai. Watu ya wom, anlita elapo ya okine, mmosa o Somalia, na kina kwa wuanli, elapo ya omali. Miamuhupi ya migrasa wa mpulano, nersi ya nota, uumpreri atu ya welapo sokopela, ahina maka mulaponi mahumu, wuhimiririwa vo, hata uhurumele kitikiti, soe kalasekekai. Ana makumali makuru yale ana mapachiriha ane tapela mwaha watu kiri wa mishinta na sampira sinita niwa kitis fire belay. Makumali ya mimuhupi ana makumali hayawu ana mapachiriha mukisirima amarali. Wahima wira mishinta na siri ya siri liwa opaniwa ana madrikasia amuavano yawo wanikela waya anrua okilihira koholo miteko sampira. Yesa inhaparisa mprovinsi.
1: Soni malela sotene na atuki yao mwina mwalaka na nasoku mwile sawampu la mkwa haya mmosene. Ema karipi ya namatanu ulelu. Nusuli yao ni wira mahulela mwala na umteko sekumi tishitu ya umunapu. Anivira vira mawani ya wehaweha ka areta arna oreta wagaive ni sida. Otempa shawene anihia wete la murete wa antretroviral. Onivuku lela otupa wawe mwashitula. Nihule lihani wira omaratani. Ana mawani mpantule. Aniwumpreri ashipapa na ale anale la anamane. Wera fole wate liha ka anaya. Ahinungwe. Woye ihabareza wa provincia. Ia nisikina kutisoku mihendria huni. Mwina manlaka nila akarini lao rajabwa sana vya mikrofoni. Vamosani Mahmudu Mari Omakinani. Pahirini.
0: Sokumela sawampula.

Saimu asakuta enamuna. Olia liwa pastor nekore ya kora yanchalu. Pastor olia lingwe mkukutra kuma wa restoroka mpaka memoria. Mweru wa abrili ovindri mwaka yola. Tamuhano Christina Antonio. Wesaikalamu ikusoni hiya na samutiano lava muhano Christina Antonio. Kwa wiki langwehe pastor la vule varari wa rami. Muhano lava kishanto vara numeru 87. 17, 27, 38, 7. Ema tekina uko mshudi mu, olaka siya muavano, unitani wa Bedi Rui, mekazo pera kamiliko Emanuele Okandevinti Anush, olaka senye segunda afari ya somana yela, obaru wa mahivire, mutete wa ovintoshti augustu, wa hiwara epulusawe, yodela, wa hiwara ekuo, kekanrowe ha muavano unitani wa Bedi Rui, Amuhole mpaka opemera shkwatra polisa, nakalo shkwatra sundari mtoshti augustu, nakalo mwata karami, 87, 15, 90, 27, nakalo murumela, 84, 90, 76. Oni paini ya mkulu kana, Obaro na tiki lipisha ni mutete wa mwaliaku, watamela ofaramasia, olo kume milanji unitani wa totore kaniruwana. Ole reta, unilo reta suini hiya naba msaruni wa reutiki hamere lusi jingwe. Ampelo kwa mkulu kana unitani wa totore kaniruwana, ahano mateka arami. Oitenta isesh, duzenji setenta, sasenta isati, 28.

15:49 ndela mwanayo Kutsalmu kanle mwenye sharfu tersalimu Nirubwela ka upwela ko mama Nirampente ko mama Mwapente kamusi ayo Natu vere dunia

0: ma koma se ki no penta kani. O lela ki nro sueli ha mape elwaka, ni kusi no uma no heli wa makura. E oja hindre ra wasi vela naka. Yoswa ni owe kuve nkusha minutu mloko otokiha. Ni hakumvesha, nro wenya oni isabawa naka litura. Nwamala nro wani pitani sotene ni kela hopavela, horapi horatene ni otere kelela. Ni mwatele ki nro wako sueli ha. Kala oja akatua tana mosa. Mukushela abisera ni papela nroen lepe. Nro pavela. Nus ne kilu emosa ya nikuzi no uma. Mwahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapi hani masi wowi ekumihe maka. Isuari tani so terekeleliwa. Esepole mosa yulupa liwa terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nusi ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makura okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na ya masi. Vanto sote ili ya sore ni so terekeliwa. Opajara pahi wapea. Panela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe supole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari wa ugiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhie toko taka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie toko taka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mweha chapote mkwea haya. Mwakala oja haka nikarakata nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Kwa mtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wanigo ni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
1: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
3: itanto mu,
2: mashvida, maisabo, mashvida.
4: Mkela shenu lo herero rera.
5: Ayo, kunori.
4: Oh, munempa kasopa hoye.
5: Sopa, yo len lentano y quien paga sopa.
4: Guasunto, murmela conori. Conori, onni pacanua sopa.
5: Bravo, sha. Mashi conori, cayon pagilua pa hi sopa.
4: A cuba.
5: Y si se camilla no, y oye saca sopen, y murmela conori. O calemusoro, o calemusi. A sopa. Fishawu, ni yoja so tene sinkala so siva, ni so unke la sana.
4: Monelele minkelo sinchipale, ni mukalihe sole sanyo so hebilele murmele kaknori.
5: Hey, munikelo moto umakubansianyo.
4: Hey, oro abo mi kinro wani, kinro wapi ya muhusi haka ki murmele kaknori. Oro abo.
5: Nira nore rana minkelo sa knor.
6: Tropiga. Dodoma, muiwadano mosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrumeliwa mire na South Africa Austral Nerele wa Afrika Wopireka miaka miloko mili ni tanu Ekulusha wa Dodoma Eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru Ni sekena kuni mola iniriwa medicinal Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali Ntoko mutoka ni pavelawe Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene Ni iforu sapeve te Mungwe ya Dodomo uo, akala wera onirwano etonyero enihimi wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muropa ukure lanigua ya, noo onirwa etonyero enihimi okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea vamerele lo sotene, miwenano la untumihawe, wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki huwa ya, akala maporo sintumi huwa ya elapo yotene. Bapavela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87, 187, 0, 0, 0, 1. wala muhina mwa email @kpl-mbk.com. Munipanya wa kuvea.

0: Bwata teleke nro vunro vanila hapa siku mwana mwana sikasi mishintano sa nampulensi, mishintano sa mpira mosambola, hata mpira pachiriwe nsana amundia ndriki wa mwako na mwata nova ilapo sa omishu Kanada mwasani Amerika. Matafilo mwatardi, inhali so wili liwa.
1: Mika pele wira kihile liwa kankumi, mwatardi, wanoiti ya trote ya niyali ya niwa, kandle radi Mosambiki, mwatardi kapu telekadu, zampezi ya niyasa, sani za kwa shu mwatardi.
0: Famuna wahera sa utukwe liwa mundiali, wahera mwatashini rana utukwe liwa mshita nisia sa mwolo mkwesidika mwako matanova ilapo ikihimaka utuliva sa Kanada mishika mwasani Amerikanu.
1: Upachirani mikomo tishportista para wapi ngerani mwara mtego za trati Mosambiki. Mundialo la kimonia mundialo ote ponyonyi hawa atarinchen upachirani wakala kawira waro pachiria mundialo la kiarere okana manyaku nyaku hawa atarinchen no mona arbitru a selezionarue para oro okupare kopa yela yo mundiale
0: na mshinu la boyo somali
1: wore kinaku tipush yo thandiwa wira ama pitarin pola wa teko wa vandria wo lo kanle wa kane rane yo maroko wa mwakula mwe tsana parantano o kanyari ke senkale ma mteko harere ya woni hela ni vamoza presenta kafi vamoza ni presenta fifa wa rariawe o maroko ngwe wa tonyi rawa ila vandria wa athandiwa wira ama pitari campeonato lo mundiale masia ante china piwe ma hiko awe o roho kolo jwentao woni lo aka para mi upachira woni wa mundialo la kapacheri waele hiyo ni kanle ma afrikano na alipeli wa watu vincheni wakala kawirola muntiale upajirani tule ni manduzula wira sele saunti ya zamentari wentanova
0: anu hima na moshi ni Omar Ardani elapo ya Omali okutihiri keke elapo ya Somalia okutihiri wala elapo ya Amerika mwaha soko utisewe sakama samaho elapo ya elato na Trumpi
1: eke kaintangu yuoni la wakamiyo ki muntialo la kapacheri warrior la watu vincheni kwa muna alipeli wa watu vincheni tambe waele na alipeli kwa muhima afrikano waele noni tambe tula ni zwanle wira mate puto watu vincheni ala na matiweli wa kanle ya selesawu Senegali vamuza tambe na kanle alima Senegali okosha timarifi tali akina kwa vukuliwe tali akina ku ahemeshe rwe wira aruwengu ya yonike selesawu za watu
0: wakana mati kafanumi maelapo ya wira yelapo ya wira akutirovolo wa Amerika
1: peke kaintangu parami waele pacheri wa muntiale o muntiale loni pacheri woni wanela makuto kutha wata vincheni tu hino amalizo la wira pola akala ale ala nirwa tesimu sekuntu jokatoro
0: kana
1: masveli wa mpira ni hino amalizo la wira kwa lukeri selesawe nruangwe pola feshta entao woni la waka mikapu kumuntiale la kapacheri waele na alipeli wa wata vincheni hina anipela mwamwano la 33 jano etatari pitrula para maafrika anoteno mwona nila ya ariu lo hero wapinata mutena
0: masi mwashene to Trump onkodri hawe ilapo senje no voli ovolo wa elapo awe wa America holo lawe
1: upacherani yena president wa America kanzuela onesha o tivitir ele ni ro politika ni kawanya ke kai politika ni sport yeno na kushakia
0: ke
1: kai politika ni sport tule ni manuzuela ora tipo shawe meleliwa wira mundialo rodrigo wa omeshi kunuka na to stazoni tu yare na pacha rokwa manya kunya kulo khalle kwatole nirania
0: nirania irao
1: Israel ni America worale so apanya ne kwato irania ka intere Russia
0: ni Ukraine
1: eke kai inta worale yali kan si irania ka wata vincheni tuleni manzuela vincheni wira miteko za mpira miteko se male leo miteko za mpira miteko se patu miteko za mpira etunura na wata vincheni yene Trump yani zuela wira miteko ndra urania wa selesa zin roka la selesa unkata ni na imero za wata vincheni ni
0: jena kudrinha falme wa kudrinha tano Trump voluiwa anamatika hatana mushini lapo awe ama hola FIFA kakano volo hantata wera akawanya wera mpira politika
1: hiu pachira netula ni manduzuela ahala mitako za mpira ala kanle anama holela a FIFA. Yari wira
0: akana nuluma
1: akala na nuluma wira ela tila kiara watu matwala baba la atomi ya wira mpaka ni kushish mari pituru tenu o uteni yale azimwa mametiku mapani mpaka ni kushisha weke uone la waka wena kiarina kupu elila wira enara ya kumelelela ni uone la waka kiahimeru wira elapo kata numpotu wano wa wata vinjene for example unawa hava ira untula wore kino nkotri weterinari kampu shishi akalike
0: wiki wana mati kelapo ya wirao pahatekeke pahi wirao uperu peke wameshiku
1: eke kai tola nizwa ni wiyo wira ale aiti tampeni umpotu wara na mate ya putawata. Senekali umpotu ra wara na watu wa watu.
0: Mkwesha kima rafu. Kwa hivyo tena wani hero na wani hero kala materorista.
1: Ela propio governo ista zonito. Tu huinzuela.
0: Wani muitutuwa kuna mtu na wani heria.
1: Eka kantangu wani la waka mika kahimundiale. Montuno ro wane le kuruwa wani.
0: Ro walu washa.
1: Nwa weha selesao zikina kusiheliwe kampu o ziheliwe kampu zikina kuparo terenu paya susi hinetra ya ndatuwa watu zenuwa wa watu venjeni. Ntawi ya wore kina enu popi wa watu venjeni. Kala mashoka tulariwengwe. No hiwa vam ya tuzila vule wira at mahatepu to propio tarampo himiao. Wira mahatepu tu wala unyomo na muntiale. Ahivare etu kina ku. Ahikumi hefotu. Wala pele menu isha hemele. Angwe handi wira eh. Masi nisha nolore. Ola ohira. Hina tu walaru sekuransa nirini humu. Eh. O potu hiro o hima leka muntiale. Tau. Wone la waka ni muntiale. Ankala nkama atuwa.
0: Wataru mkateya.
1: Aringe kekai. Kipa zinchene zaraka wore kina zina shkoltariwa. Mkaputu ntau. Endeshi oka la muntiale. I have selesao zinchene. Sinro operateri nilatua wizova. O hila malela mpiente wire ya masampiente inyo nintriki yungu. Tula. Eneli. Hino amali zule
0: wakwa. Wakeka mfalo na mshi inula Omar Artani lapuela ya Somalia. Ama hola FIFA. Kenta ya muroha le okanata hati ya muroha lo Mexico. Karu wapara kamateko sona mshini. Tuki wera hola ke mkumano mshini tano sa liga. Mshini tano sa isindika wa Europa. Patiri wa mshini tano sa mpira. Kumelo mpiro dikiwa pesi ya musaroni Aston Villa. Kwa pwela matri kola Omar Artani urodu kumali uro wapara kamateko sona mshini. Mshini tano sa mundiale okanata hati wa Mexico.
1: Upachirana tule ni mali uiro zuwa la ura kuletu yokala ni koma ya. Ni kule koma yokala na eria riaya. Ahari uira eria ria ya muntialo la roka lo omeshi kwa mkanata. Kihano weri uira poti uira ya roa vohu para wengwe. Ni akora ya kala uira tiresa yoteni ya FIFA yonko mateo shita wa Amerika. Timota tualo oteni.
0: Masi okanata omeshi kusa wakali kampus intikiwa.
1: So wakala kampus
0: intikiwa. Kana uira kinto na mashi inolo mara ratayla po yo Somalia. Ahi mire ringu wako wala kamate kwa nsamu ni pa hilapo ya pilu kanata no Mexico wa America no hina bolowe
1: upachina no khala kawira paishi nya zitharu nya zinuta kaniha muiwa nano kia rer la olora won ko matino non latwa ko ti herwaka khala kawira muntialo lo mpaki wa paishi tharu ta won ko matu kanata o Mexico fresh konta montra ir ma parinyo nyuma o khala twara rura
0: ni no lei wala trampe wala mashina mushi no kutri han bolo wan no Mexico no
1: Mexico po tro ko matu shawa ta vinchene tile ro wira vala peno helele trimo tsa tuku helele tsa wata vinchene masione lo waka mpaka muntialo lo ro a Roma la on ro khala muntialo wata hantisi wata vinchene nu wala na makuta kuto wa ele ni rane ntao wa ni hiya ke la para entemu ya organizasao wa ele no ni hu nzana woro tukuliwawe no ni organiza sa wore ra wata vincheni no
0: pale kireke form kaka tokora mshita sa tukuli lingwe o american no stand america kake kama sulia mpira ya rock racista le ya ro ntoka ya sarenja ya onno campo as azteca o mexico
1: pahitana pahiti mota moni hu wor ele ni ro mutari palano miki hana certeza wira palano za uye zu pacherani ari par tukuli o stats zone tu america pacherani pashimoza ya unwa ya wata na le ya wata
0: la po la pomosa hirani campus de commission sur sa mundial
1: ke kai masitula ya FIFA ba muzana hol lakina ukala ka ura FIFA karme ka w tipir firindia ura bala ni tukule omeshi kutukuro tukule shatu wa America a mi woni la waka yang kometri yo wona ra wata vencene porque ni no na vale maruf ta kina kuma parasil ora kin ma parasil ora pinya revisa ya paki waya ma te putum paka manje ya paka kwazi ya haloru lwe ko wira no ne twangwana nta woni la waka ro khale tru yo wala mela watra seja mari pituru anroka la witu tua seja machokatore anroka la witu tua mpaka mamotori istanrawa kushakatwale namura mamotori satamwe tule na mandozola wira kwa lukere selesawe nrela pwele karo mpanya wewe ekekai mamotori stank mamotori sankala mwe mtanzuela wira ni virekezo masimiki hana certeza wira machokatore mchene aronjati wonetu wa America alan rar reforma na ala pachere nenano anroko ntari storia watra benchene nta waele yerani ya en termo ya uora chukule liwale ni apertura tule ni moniole Shakira tepush ya wipo la mundial wa Africa Sud 2010 tule ni moni a hokolo wa Kanzana tampa ai pelaka para njitipo yo utukule
0: mtu kolo
1: kalino ya watu vinkene na mwira makuta kutawa watu vinkene basi sele sawa zinkene tinye noni zoni hendle ozivelu wa wata vijene na anona serisa zotene za wata mwimu za wa Afrika zotene kazi zifaltani na mwini lakina kwa niko hoteliwa masutena aweri wakana kapasitate na ukuru za wata kukala presenti nkano shtatu hile na unahana pantera za wata vijene wapartita tampe ira ni entermu ya joko no umona
0: mfali mwantikilo tuliva mahala na mwishinula kutuvulo Amerika nono ule wano upila upo awe Somalia akili wentoko mkulu pale lapo wa aeroportu Mwashen ni otumala kola muheronje elapo Somalia maho kutuhiro volo wa Amerikanu.
1: Primero, yeno zuwela wira na vertati Amerika kani pela. Kanaka wira araniwe mwamane. No hirilatu za politika. No hirilatu kwazi ekonomia tuziki. No hinzuwele tuzisheni wane lue elapo ya Amerika ni elapo ya Somalia. Mta waro piyazi zale komu yena fanena anova mbeji mundiale wakala shita wa Amerika mundiale nina anuforu Somalia nina anuwa mundiale wari matani mwayola wa marti mota weferi yawe finale kaliashi polo nroti kwa super tasa europea pesi jeva mza Naston Villa unro kala nesheni unro maapitariti yola mafi afrikanu unro maapitali kampionati europeo para ya apertura liga chikampioni entao wakile lua wada ziza lingwe woni hera fashkon tontea shita zon ni tulo o unta wire wiria kinirania wa watra vengene poti wira zizo sha onite pihoni wale kurwa watra vengene kaiso o Somalia ma majtampe
0: pero na madri no wira na mushinula lapo ya Somalia visto a hemeriri wa wero voloi kwa America semane vindre pante chinino pia wa report no Miami wa America uko tuhirwa we hono to kusaso ko mali so sana mushini
1: pahiti lambo inta pe ko khala ko rampagani nanu va olo kan presidenta FIFA kana tulavula nule tame o kanle presidente akafi tambe kana tulavula então ela titu nguare hamuru wa ta vincheno khala ka wira visto zo tena ta hepa ka ta hiva wa visto ele ni ro visto ya te
0: polomasia
1: ovoro rapele dokumento zo tena hentre garwa ba muzani FIFA tambe hipa ka waelo zo ndia masione la wakati yetu yona na rawata vincheno waelo pankiawe ale masekuranso stadion itu wa America
0: patrable ke forum pera de kingwe sana tukulili wa meshi kwa Afrika suli Afrika suli shinto pera bila kulavo yetu 2-0 no shinto Afrika suli msila mpira lapo Msambiki anjene karotapa mawasheni
1: upachirani hino maruzuela kwa lukeri yolo monio polo kwa anza na apertura kipa yomeshi kunu stazoni tutamere
0: mwereka Afrika suli
1: aliyacha Afrika suli anizuwa ni awira mpirole onroka la mpira ohi intetere nuna nuvatule ni maruzuela ura wa Afrika suli ambienti ka uore la wata vincheni ele anuomo liwa maafrikano awata vincheni mtule ni maruzuela ura maafrikano incheni kwaza nivele ya wa Afrikano na akina kutambe
0: ankala wa Afrika Tsuli wiwe.
1: Kala wa Afrika Tsuli. Tule ni manuzula ura wa Afrika Tsuli gorekina lapo zia za wa Afrika Australia eno. So kala na potensia, so kala na kapitali.
0: Ekonomia yulu pesha ni pa Afrika Tsuli.
1: Lapo zia za wa Afrika Australia. Tule ni manuzula ura ni hawe hatu nchene yivakazo wa watu nchene ma Nigeriano, ma Musambikano, ma Tanzaniano, ma Konkole.
0: Lakina wakipa ya kipasa ya.
1: Atuwa kandewe 50, 40 na na watu nchene. Entao na Afrika Tsuli goro pinya wangwe loku ozuela kuomphanyo thongwa wa travenjene opajira hinano na mota na mira yinu ile pa wira nurane ke maafrikano maswaele ni rani yangwe
0: kuone
1: lota kahile ni rani yani ale maafrika tsudi azula bra sempre kompiti sawa rongwa yapo ya rwani ni sele sawa zikina za Afrika ningwe ziriwengwe Cape Verde riwengwe Senegal riwengwe Morocco riwengwe Congo riwengwe
0: Tunisia
1: riwengwe Senegal riwengwe nalo ten ahana za shihima za shulu paleza ashata za riwengwe for example pa ela pa ndlavu lekunya rongwengo ya Afrika
0: Cape Verde Portugal
1: ohia Portugal
0: handa bra africano masa pa Cape Verde
1: ndlavu lekunya ni Cape Verde mpatana Mozambique ni kandi mpatana Mozambique kuniwa ninno na zotene tinirane wa Mozambique ni wa Afrika tsoli ntaora ke ngamwe kia pa kera wathe awira ele mwinirenyu hinni liale manigeriano tambetizizo masenekane tambetizizo ntao woni la wakon roka la campeonato ndipela ki pela ya Afrika tsoli sempre katastati unroa rokela wahana rako thiwa wira kamin sirivir ni kamwinda la timota ni moniu kapitau la waka so woni la waka mi shekin ro sirivir waile
0: yele nyosati pato mashina msambikano njene ahera usibiliwa maha wa Afrika so shintu basina ni meshiku
1: kai mo musambikano paiso na kila na paka mala kile lo kwazi palanta forma zote o journal mu wa watra zinjene sempre kula ntune motea wiro tikiwe ka hi ilipia ireka watra vinjene kwa dukeri yolo ni rayona nara sempre yampanyene triki na ku anilo mpela zin town ro kale tri oli pa tampe ni nara anone woron ro aroti ka poroporo stazionitu artika niki pe kina tambe na mona wori kina ku irani akaziza sempre amani wabalenra rayoni zola watra vinjene ntao para mi para mundialo la Africa tsuli opinyo kati wa halipe lawe Africa tsulu la waele ni rani yanwe ke hana certeza wiro na kwa mundialo la ahapo ya rani selesa mo za wa Africa
0: masaba kake wa hafalo mena mona Africa tsula drink kawe sana etika wala wa muhaile ba wa rubolo hikule matavini wala pole wa meshiku
1: waele no ni wa compete sawa panke awe za campeonato nyezi khande zakani ele er compete sawa ya mundial matrikelo a drink yawe a hipio kati wote kama si wapio kaweru kontrola ripola meshi kwa kenle upachirani
0: masema hawo sarana masuli ampira si salo 80 mili ama masuli ampira arimo kampu waro kala wokwe Africa solo vlo hekulu matavini meshiku
1: upachirani Africa tsuli ka hiki pen shtreari mite kunyaza mundiale porque no malu tsula wira 2000 teji tule a pakio Africa tsuli tambe Africa tsulu
0: a ringe ton meshiku yola pro pacheria
1: yola ke kai nuzuwe na shenu zali wa mundiale shtatiu e moto na atwa wata vinjene ka hiki pen tutushera ki pen tsunoro tutusherwan ro kala kapu verde ton tsuna unla Africa tsuli sempre runtrika o Qatar ahiratu mundial tau kahi etri yongwane la uran la duela masi etu fatore kinaku tila tampene manduzuela ura Africa tsuli kangwa sana nano tipo cha konfuza yani ranacho na ufabia entani mota ozali ostati ngwe ni tameka kulantwane li pela ura sempre mexico arozali wa wata benchene kala ka ura mexico tulene manduzuela brazil ni mapo yari para kwa ni mapo yari burke la puta
0: ti quanto resiste Africa solo la opinione kwa di finale ha toi tavi di finale kireko America no voluwa no solo weto Trump ira fika sulu un canto coera coni wenaniwa
1: yon ron tulani manlo suela wira sempre ma Africa tsuli comportamento rinawe na kala na paka mala kelelo comportamento mozaya proprio ya Trump ni Trump karina problema za watu vencene proposal ura Africa tsuli kadzira economy ya watu vencene ntaone la waka pot kala ki pela ni kaniwie na jimiti ya wira Africa tsuli o kodiwa ni selesawila yo kodola eliachi ni lapo elo ni governo yonecha ola Estados Unidos have selesau za imperati vejira Senegal Costa de Marfim Somalia Haiti nya selesau impera war venger so kipen tunorokan makuta kutu parotrotri Costa de Unidos America en roka la equipa yo Brazil tulen manduzuela ura Brazil tambien Estados Unidos temple hitulo hini wana kawata venger agora si Brazil qualificar para meia final quarto de final por rotica Estados Unidos wodila ka potukana kama kutu kutawata venger
0: Mfano mpira mkina kwa tukiwe tonsan na varia kurupu betu la dikingwe Nileke kurupu hatu hota dike kume lukorea tusula Mosaroni Republika Sheka Kwa tusula Mushindra 2-0 ola Republika Sheka Kwa tusula pomosa nima ni matike luaya hon
1: Upachirani tulani manduzuwa la Republika Demokaratika Sheka en termu ya historia kampionati yona mwiro niroa sempiri
0: Kira korea tusula Republika Sheka
1: Paitulani Republika Demokaratika Sheka Selesawa moza ehingwane la ele nirwa nroro melua wata vengene
0: Nita kwalifika nrisa mpaka vola mundial
1: o qualificar tulen manduzuela ora sempre presente aqui a fase de grupo
0: sabe que vanto coco
1: cruzado
0: um panto la warawe Haiti que tocou era aquela que tocou Haiti arin tocou Europa arin tocou África a roca la ole pai to volo ampo mundial que era falume
1: Upachina tula ni manuzuwa lewira sele sounds ingwa kontinenti zo Afrikana. Korea tisuli,
0: sempre tuli
1: wazi ya kenka.
0: Republika Sheka, Europa.
1: Ukandiawe Europa, zo kalavo sele sounds, zaharna wazi. Si havo sele sounds inirwa kuruputi mordi, si havo sele sounds inkala kuruputi mordi. Musambika ahali bakani paru kwalifikari paru mundiali. Apiyo mundiali araura kwa pinye mota no mundiali. Unomona kana, tulo jeli urokani, masi tulo weri.
0: Obono
1: kwa mundiali. Unomona Nigeria, kipa yo otika sana ni yomoje lo rola mundial masahirowa okokani ntao elen kala fazenti kwa watu vingine masintermu ya historiko o ya elen tikiwa nena anwa korea ni tu norti
0: korea tu suli korea tu norti korea tu parte mshinta no kwa hiyo mpani fifa
1: kurubuze ya nazi muzawata
0: manya kunyoke kijohon
1: kai akawande ore kinako ne korea eola olo kande korea ni bamuzola republika demokratika
0: sheka
1: ke sele samozela yo sheka poto kala fazi za mwemo poto kala euro ni rani aka la tule europa kana wa anele rero lo wata venkeni e sele sawe la yo sheka enta varana ni sele sawe yo korea sempre ni kala bo equilibrio wata mwenkeni en termo ma tikelo ni en termo ele nirwa tecnica e strategia wa sele sawe ya zintika wata venkeni ola mundial sempre mundial on tikwa o himara kar sempre ne moto tu sheri
0: olo fol ba kala imperaro de kumelo kanada ni poshner novine come le nuovo ruhiu Canada e la poi mostra tamula makela kan mundiale olola poshnia makela kiwa e la poi nima nani matikelaya wala kana to kronodi kwa nokala kuma ka huyu va mushintano la poshnia
1: era sele samela yo poshnia sempre tulen manuzuela la kwa lukeri yolo on tatra mitako za mpira ninna wa mashuka tra minje na ntikaza we Europa atikaza ka we Europa mashuka tra ma inje ne aniwa nelele ni ruenteru enirwa vulusam ya watra benchene okala ka wira mashuka tra minje ne anni kuma poshnia ratza ko ntikaza mu Europa akina kwa ntikaza Portugal akina ntiko Spain akina ntika wa Inglaterra entao eyo tio watra benchene tunoronwanela ki sele samela yo poshnia akoro kusha ki pela kanata ne na vasele samuza tamme en ima nanho ke la fazi la ya competisa de watu enkere tulen manduzula ura a nivel mundial a modalidad o actividad ne nanu va tromvar de cha watu enkene mite kuzaze kanle mite kuzampira
0: Mfalume mpero rodi kwe sabato kumelo para grupo D Estados Unidos rodi kani Paraguay mpero rodi kwe kumelo sabato rodi kwe sabato kumelo wara taruso shaka bakere ketona Trumpo noro wa ustadu wa mpero lapo ayo rodi kani Paraguay
1: Trumpo potu hilo ustadu ulama sisempiri kanoche la ohiro wa zatu ala kanema zileliwa na kanilakina kwa ala kanema chefi tu ustadu yena potu hiro wa watra vinjene masitule ni manduzula wira selesao moze ele niru wa selesao ya mfitiri
0: Okala mkumano pa chero ndiko wanyani pa loro ostaji.
1: Eke kani tampe sele sawu kipa zimuzaru zintrika wa Amerika. Kina kwa Amerika tu norte, kina kwa Amerika tu suli. Nta woni la waka waka nroka la manyokunya kwa wata vincheni. Masunroka la mpira wata vincheni parondi pe ondi pela poropiro kipela yoshtazi onitu wa Amerika. Kala kawira parakwa in termu ya historia, in termu ya kompitisao. Kipe muza sempiro noni heru tika wata vincheni. Nimajuka tori hawa wata vincheni. Talanzi katribu Europa wata vincheni. Angwana Amerikata wata vincheni sele sawu ila yo parakwa.
0: Ma Estados Unidos valare wa hante matikelo aya wohi ya ero kaka wiwe wolo kanle George Weah kutoka kwa America no ndwale no kereke Estados Unidos lapo matikelo aya embaixador Romelo
1: tila ni mano hima tole ni mando zuo la ura campeonato ntikwa tole campeonato le ni ro a campeonato a Miami ntikwa kipa nya ya
0: Messi de Miami
1: en masintermo ya historico en termo ya competitivo tole ni mando zuo la ura campeonato o Estados Unidos America ka hiko match competitivo o virikana campeonato zo Brazil zo virikana campeonato
0: Arabia Saudita hata
1: Saudita zo virikana campeonato zo Zawazia ni zo virikana campeonato za Europa então tule ni mando zula ura majoka tra minche na ntiko Estados Unidos au America tale akani mara reformato grupo ya nie estatale sempre antika uwa pike sempre majoka tra kala reformato awata vincheni basi o tipana chaone majoka tra yale o reformo o kala America tu soli akina ku kala America du Norte ore kina tanro awamo kya reformar la awata vincheni etrioli pa awata vincheni uwa majoka tra one yoka la americano ontikano we Europa watu vincheni tuleni manduzula ura kwa lukeri jokatoro mpelo tikamaze Europa ovirkana otikawa Asia sempre alan rawa Asia
0: campeonato ntepe shukumi hira televizan tiolo la a Europa
1: tuleni manduzula
0: toko la liga putish liga mishu sa premier league
1: Ehati ya tushitue liwa wata vincheno kalakawira wa Europa nwe urukuni ya wata vincheno kampionato europeo. Ni tambien termu ya ikatamia ndi formasaun za wata vincheno za hatia wa Europa ni Amerika tu sulu nwa kando Brazili, okale
0: Argentina,
1: okale Uruguay, Paraguay, Chile. Entahun tipaichi za wata vincheno olu kande ala kande Colombia. Entahun tipaichi za wata vincheno zinrukuni ya wata vincheno yovire kana parti ilano ya Amerika.
0: Mwani lwa nroshi tampero nroshi kwa wara taruso shaka se sabadu de Estados Unidos wala de Paraguay
1: tulani manuzula wala suwa tene rodi tarikan kampu masi wa ele nina anume termu ya evolusao ya triki ya opelo kushe historika sempre Paraguay unkala o karna vantaja wata
0: wana mshita jini toroko tikuwa nyawe konro mtu tuwe konro mtu tusho la Paraguay
1: unro mtu tusho ni masi tamme wala Paraguay rako tika Estados Unidos tambe populasao ya wata vinche nukala kawira paishi
0: wai Paraguay ni Uruguay uvirikana wakala Paraguay wakala Uruguay
1: wakala Uruguay tulani manlo himi ava wakala Uruguay wakala Paraguay ni paishi nyazo tene za
0: Paraguay Paraguay na Uruguay elapo ina handi sema tikula mpira di Uruguay uvirikani ha Paraguay
1: para kwa sempre tu ndikwa watra mingene masitambe o aliyaki
0: kwa urwa
1: tu ndikwa watra mingene wavirikana para kwa zavarana kipa zenya avarana para kwa nuru kwa masitambe teri mujiojo kuyotrika hini nona watra mingene zulti mkwazi 4-3 jano Europa watra mingene machoka tere mingene ya kuma para kwa na himo na yohavu jokatura kuma arupe mfika orale aizimiwa kartozo sempre arupa para kwa machoka tere watra mingene ya harima miliore marakatore equipa yo Benfica sempre yakuma majogatori yakuma Paraguay.
0: Lelo grupo is bem pro rodikiwa sabato e novo rohio kumelo Qatar Suiza. Qatar inka ha matikelo aya kereke matikelo akaramu tutushera Suiza. Suiza la pomosa ni pweni nare wa Europa, Qatar ni pweni ampanta wa Asia.
1: Tuna ni malo zuwa la Qatar tule 2022 champre per andre mondiale o Qatar wewe masi aikana nrero la wata
0: kakendo holo
1: kakai aikana nrero la wata vincene wamvirikana kipa u Suisa Suisa sempre tule ni malo zuwa la wata vincene sempre nkumpitiri kumpiti sawa za wata vincene campionato aliash selisa maish
0: vahana mukanoni Portugal Suisa
1: tule ni malo zuwa la quasi campionato zincene za Europa no kulupi za wata vincene sempre majokatero Suiso na panyana wata vincene taoro varano olhani Qatar kinona ura maish favorito o kala mai 50-60% kipa yo Suisa.
0: Grupo sono Rodrigo Ampere come lo Huiriari ya Domingo Brazil e Marocco, o loro kala perro ha Neymar, wani hana kani akimi.
1: Atene Neymar ka hiwa watra vinjeno kala gaura tula ni mandu zula ura Neymar ne nano batulo hirisana.
0: Masoro no Neymar kushi wa mundialo.
1: Neymar potu kushi ka hiwa tena na kela.
0: No Vinicius Junior no ka Vinicius Junior wani hana kani akimi.
1: Eke ka tula ni mandu zula ura Neymar na mura Neymar Neymar emo makozo
0: la Neymar ko ro kunu wansina.
1: Emo makozo la vula Cristiano Ronaldo la vula Lionel Messi ala machoka tra la kama machoka tra 90 minuti. Machoka tra so paro kela mwe
0: machoka tra storico.
1: Eke ka paro wani le liwe eke ka ni wa marketing. Mentao ola tula ni mandu zula ura Brazil. Apo kuma olo jokatoro olo kale
0: Vinicius
1: jokatore moza oninzuela Ibrahimu Tiyash Ibrahimu Tiyash tule ni manduzuela ura jokatore o Marroko yola fanyani penatu nuntika famoza nisele nikipa yo Real Madrid entano Vinicius
0: olo roka la mpira ore Romona
1: olo mpira olo nirua ura kalasiku ni terpi upachina tule ni manduzuela ura Marroko sempiri o kala nishitore za wata vincene entermu ya kumpitisao yisa ya za kala za kuopa nihito ula ni manduzuela ura Brazili sempiri kantita tautitu o kushentermu ya chitora te chito pacheruwa mitengu ya za mundial sempre Brazil tunke la kuholu wa watra vincene poti kipu kwa watra vincene ma sempre Brazil wizo ni hela kapasitatur nao masikandro mvirikana kipa Maroko ni Maroko ni nana batu ule ni manlu ozule ura rikumpiti sao o kumiani nana ya preparar wawanya mundial a kumentermu ya ranking ya kampionatu ya atiko mundial o Qatar sempre Maroko o mpanyani ya lukari kwazi ya tena moza ya o lukari ya natanu entermu ya elia kapasia ya yotika entao ni lawa kon roka la mpira ore la watu vincene o virikana mpira zote eno tikiwa kuma nzana elelo nunroti kwa mene
0: forma kala nkwa wera mawashena mpira utikiwa kwa shaka nino nkala shaka mashivu nkala wetora uhiyu novoro uhiyu nino nirene wala taluso shaka uniro rene lelo vahitepanshi wila
1: atwenjena na alipo intendro watra vinjeni tule ni mandu zuela wira kwalukeri elapo ehano katiza watra vinjeni hitani ngontare wiro ondriki oshaka watra vinjeni masachine
0: na wani hino shaka masiwe ewetora uhi wala setora uhi wala hata zoitora uhi uhi
1: ke kai no mona politiki ngwenzana apertura wora atiki wa na nawa mashoko tre vinjeni rako uri ni rasien fash kwa
0: wari 14 15 ora
1: 15 ora masino ya 21 ora enta watu hano pachero kushora elo kalukulari situa zoro tre zora ora sheno ntiki wawe ni pola apacheri wenzana atikiwe no 21 ora matori zora masima chokatore tali ari awata vincene tule ni mandu zola ura katela po hana fuzu za horario ni ndikwa kontinenti zo afrikani la pumula wa wanyuna
0: Ndabule tampa rodiki wa forme ba Dimingu, Dimingu rodiki wa grupu C, IT Escocia, IT niwa wera yoruma, yorutumiri wa namaho la FIFA wa kanyi kipimento saya, IT la pomosa mpache vula mpua ma mundiano rodiki Dimingu, wera taruso shaka ni Escocia, kireka IT okuna mkukuri haka Escocia olola?
1: Tule ni manduzu wala ura kwa halu kere mita kwa mpire mpaki wa surupereza, mpaki wa surupereza zini kala kipa zini wala sensasao, Escocia kisele saumuza la male nile mikutano ya kipa ya Europa sempre intika ka competição pako pia fazi lela masikin rom virikana wa ile ntika it sempre
0: Scotia masaiti na mwila pole fulminar rempanto America masokato ko rela pole tiano ripe
1: la pole tiano ripe tulen manuzula ura kwazi a nivel mundiale ma africano ma no ripe an kupari la po yotene
0: ora wera a tu ari wa it tia le ya yo mulingo wa America ya mulilwa ka motethole moto bonitene wa it
1: paiti
0: la mara kato tra pona pela tra pona la po
1: let's sele samo zayo tambe sajoni tu himpe la então woni la waka mi sempre un roka la favorito ki pelon roka la
0: Scotia ke lele otemin kuye le roto ke ampira kreke segunda ferra wetu ke ampira kumelo wala tamasa savasi kana se zorash Australia Turquia
1: no tulen manuzuela ora sempre Australia te para qualificar para fase ela ki pasotena ze Europa mas sempre Turquia ton roka lo holo wata vincen wa el inter mu storico ni moto qualificante ki pela Turquia
0: Grupo E onde que ampere comelo é novo ora creio que é setor Rio de 19 horas comelo Alemanha Curaçao ela pô ela ela vou levar gente no
1: Kinda vuliwa wenchenu kala kawara kahila po eriga Europa ela po selesau zikina kutampeza
0: impanta wazia
1: wazia wata wenchenu masintero mu historiku kuraso kahi karna kapasitate ni karne kurupa runtu
0: amukra kori Alemanya
1: ke kai Alemanya kito moza nena nova kunche titulu enzuelo tikao ki sheni mundial quarta rete a Manuel Noya majukatura wata wenchenu akina kwa reformari na akina wata wenchenu woni loka
0: manso la kwa po itani wa kuraso
1: sempre na niwa ka wata vincene
0: kinda
1: vuliwa wata vincene kwa hukere lapo parole vuliwa hano kana historia zani hano kana na manya kunyako yakina manya kunyako kwa wata vincene ela po masila po zokala zoma ali po tukala nzina nenu ni havo nzina sempre ni lavula shwa wata vincene ni latwa ele
0: ni rania
1: ni tawo tunzo lora o kala fulano ni tawo timota na nano venye chama sempre Alemanya kipa yo kala match favorito ndro on kala facile on kala un kwela wata vincene para giornate la opacera
0: Grupo F de Campera nello segunda fera ya la bora mulokoso hiyo paisa basho kaleta ni wa Holanda Rodrikani Chapao
1: Chapao nena no vai sel sa moza ni mana ni hao tika wata vincene masenter mutambi mashoka totala ni nona we Europa wenjene karere wa wata wenjene kwazi katakipa o Portugal ni non Sporting ni non Porto Benfica Santa Clara mpaka Bayern de Munich ni nawa mashoka ter mashapone da wata vincene masi wa elo Holanda nena no vopa ka un revolucionaria ni lo mpaka wata vincene un roka la mpiro ke li paria wata vincene kala gora Chapao lolo ni no umoni rampira wata vinje ni majokatra wata vinje nanti kawe Europa ni kipela yolanta tipo jo reformare a Europa ni tipo jo reformare majokatra wata vinje kinaku kahi ele selesamu leo yolanta yone chabasi
0: yali kantoko yakala ili
1: masiwanena anwa wa ele mpaki wawe mpurtu ziriwa wata vinje ni na wa majokatra o kala na tekinika wata vinje masinu nrao na masunro kala mpiro nro kala o kane kilipirio ekipe yolanta ni kipe ele kan leo chapa
0: papa informe la vule mpaka mpera Rodrick wa enamali la vule mpera Rodrick wa enamali yeyo kumelo wara mosa yoshaka Rodrick kwa shida marufi ya mosaroni Ecuador kwa shida marufi la po Afrika Ecuador ni pwene nari mpandra wa Australia kire kwa kura mkura kuri haka Ecuador ola kwa shida marufi
1: Ora tampon roha la kipas o karakili parato karaka wira intermus parolo na acompanhar intermus storico na mira tampe coach atimarificar era ma joga termenche na antica wa african masitampe kurupuyela himpeli wa stazione tu america poti o elenirwa o khalana ka makura kura wa travenche ne linirwa potu khane mpaku tu wa travenche ne para kipela coach atimarifi lukazwa la wira Upachina ni anrotu kawizova. Tule yena hiyo teni wira mate putuaya.
0: Kampaviliwa.
1: Enroka la shtati yoni chaita me. Eni wanelele niruwa. Omana mureli niruwa pati psikoloji kwa wata vincheni. Kipe la kosha timarifipoti. Oroka anakami kutakutanya wa wata vincheni. Ekwatoru tule ni manduzuela wira mate putu nchena anrotara. Tule azuela wira selesawa yoni chamasiari wira mate putu. Kosha timarifi. Anroza la mwemu. Poti kosha timarifula. Oroa anakai ustuwa ni chawata vinjeni yenu kala kawira wana story ya wata vinjeni namura kana pia fia final masiwa ele ma Afrika na roa roa kala mwemwe wala kani masenika alisele samzikina tambe namira senikana tulo impeliwa maji kapu verte maroko ni kinaku poti ola kwa shati marifula urako wa oma na nihamba sunroa kala mpira tambe okani kilipiru ekwatora ni kisele sawa kwa shati marifula
0: nello gruppo e fornore campera come lo ekwatora ya oshaka ya na manli Vuole che re quattro shaka. E quattro shaka è seconda ferra. Quattro shaka è la seconda ferra. E come lo Suecia e Tunisia. Vora gruppo F.
1: Tunisia ma un termine a qualificazione yari ela nya selesanza wa Africa kan ya selesanza wa Africa no malo zuela na mwira mundikani selesanza moza ya hatin camp
0: pole ke hima kwa sto marufi kwa tondo kiwa e wore mo sa ya segunda ferra ma ora e segunda ferra
1: Turchia selesayo va selesanza
0: ya Suecia na Tunisia
1: e ke kai Tunisia selesanza moza ya Africa tule ni malo zuela wira kani era nenye okosha de aliajo
0: era ni Maroko
1: selesayo ya harero kuma wa Vinche en termo ya jokata kiawane le jokata ele Tunisia ni la
0: mali ya lipa
1: ya risele samuza loku ya elimina ruwe
0: wapachela no campionato
1: loku ante china pie
0: hata witavu di finance
1: nen quarto di finale elimina ruwa matrikelo awa wata vinchene kipela yo suwese atule ni manduzuele ura nena anuma kalama jokatore oro melawe wapachero le okale joke re atrika kwa Portugal nena anuma
0: atrika atrika sport
1: ke country kwa o Arsenal o hamu ole o kande majuka trawata vinchene na azimwe izaki então seleção moza mote qualificandria também tile ya rongo playoff o playoff mote qualificandria ya ritri ya hali pele lwa kipela yo Suecia então one la waka onroka la mpira only pela watra vinchene wa ele ni rania seleção yo Tunisia ni wenena no batu walidati mfanya ni akipela yo Suecia kana kaura majuka tra Suecia majuka tra watra vinchene country kasha ele ni ruenteru ya atake masi ya mponya pola wa travenjeni anizuela sheni na hana majokatore anona paliza wa travenjeni ni nzuela tefentira wa travenjeni kipe la Suecia omvire gane kipe la yo Tunisia kipe la Tunisia na mira kipa katima majokatore otenu otela wa travenjeni masi wa ele noni hendia ya wakani wa travenjeni ya kalawira funti kaninshi
0: kavrika nihe matrikelo hata na matrika kwa waka kanya kina kwenye
1: wa travenjeni poti ohini wa lashikani
0: mura relo sha
1: tunawaona motasheni wa polola onroa urotikiwa ni motasheni ternatoro tunaroa paka kipela yo Turkia
0: le segunda fravarar wa grupo a con rodrica Spagna Cabo Verde la pomosa wa Africa Spagna penare mpandra wa Europa prodrica come le guarda tamso hi kan zoito arash moro kan presione la falume
1: ola mpira ma Africa no tena kan le piora ala la bula trava ne
0: ngwe rasha vanche
1: e kan no ngwe rusha tra wa travenche miki han wer nena no va Spagna ki pa ya attualità di Europa na mira tu lo per tenri liga ta nations a trinchava mo zani Portugal ta sele a wana wa travenche nena no ma joko tra ruwa ma joko tra amava no ana mo na wa travenche no vir kanala wa awa ne chama stambe capo verde poto kala poto ro kala ki pa senza sa wa ele in termo ya storia panchia para qualificação ni majoka tremenkene antikaza wa Europa wa travenkene kipe hirna shtrela wa travenkene masini tambe Alemanya kipe rimana mwana wa travenkene ni atika kipe la Alemanya ntikele ni ruwa kurupu
0: Spanya
1: Spanya si ntika ni kurupu ela kipe la Spanya kintika meka wa travenkene wera kenron kupari jokatore shish jokatore nkina kuni ruwa markara wa travenkene ni majoka tremenkene tare ni mandozola wera kina kwa kumihiwa o Real Madrid kina kwa kumihiwa Chelsea majoka tore na competition za wa travenkene sempre za atika sintri para candidato ao título, ao grupo ya Kukurela, grupo ya Petri, ma grupo tawata wenchene wa shukata wata wenchene antikane nuhana kwa artareti ahopi wa wata wenchene olu kale onaime ontika sempiri kipele yo nichene yo ya atletiku aliajo civilia mtao atikaka warenkina ku kwa artareti kala wapalizo nopi wa wata wenchene nula kapu verti onruwa no komu kipa yo shitereari ya wata wenchene nipotu wane lele nirwa sensasao ya wata wenchene masunroka na mpira 40% para kapu verti ni 50-60% para kipa ya wale maja
0: ya Spanya
1: ya Spanya keka
0: grupo akano tikampira kumelo novoro hi

0: Tampese le saimoza mo ma salon tna ro o ro le ha wira mi yo koma le wa mundiale ko trika e ka ne tula
1: ko mundiale la falume ana ma de kanje ne an ro reformario la
0: e ke kai on ro
1: ka a mo sala ya wo a ke sha Ronaldo a Lionel Messi
0: então wa ele e shipi tu pankiawe wa campeonato a africano e o hiwani yawe tru ya wana ya wata wenchene ni truvo e nimpote ya kwazi ma kam neche Ethiopia ka taro cheche saka ani o chela kwana masijipi tu sempre uvarana ni pelich kontro kana mpira wa tabenjensi pelich ka pering
1: a twela
0: wa tabenjensi
1: amujevejipi tu
0: ola mpira roka wanwa 50% para jipi tu 50% para pelich
1: fanta mlabule falme vanto mpira meliheria variare wa grupo ka agando de kumelo arabe saudita mosani uruguay mpira de kumelo hiriari ya enamanli ono kana mpira shola falme kumelo arabe saudita va mosani Uruguay.
0: Ora tu ulani manduzula vera Uruguay ni nanu makarera majokatore anrazo shtrear ni majokatore minchena pakanze campeonato yore rawatra vincene ni apakaza ka campeonato awara vincene un taganya ni kip un campeonato Arabia Saudita.
1: Arabia Saudita Madrika anje mutu campeonato tala anamwe romo
0: wa. Kona
1: Madrika oyariwela poelisha.
0: Oyariwela poel erkomuziza lengalaterra kan kalaterra miglior campeonato tu mundo masixel.
1: Amati kuma runwa.
0: Ke kana unama wana watra vincene ti mote ni rani ara Arabia Saudita o pagera mafunti kahawengwe majoka torre kahawengwe so campeonato então quando la camio Uruguay onroka la mpira pa paropanya pontu yeye
1: fermento ni heko la premchito ni sentikwa molmunko ni vase peteri hinwe sana sentikwa makura motanova esentu do america canada mosorne mexico na blwira ni ku na san simon himawira na okal muhera kama la mpanta na polensi muni bula sai
0: upetirani karuki hinewa masia karawira alavu letu yonro kaletu yonro tuchira wata vincheni okala kawirani nana wa sansima wa elu noni hela ntirimu ya joku oni tika wata vincheni sansima poki
1: ahira kana musuru kuwa kano kilero holo waita mikwasa ya
0: pahitiyo ka apelaka opia ponte masi ntirimu ya joku ntirimu ishu ele ya teknika sansima nena anwa kipe moza vasitati wawampulava ohia kipa ya periemi ohia kipa ya kiazuli nena anwa kipa ya kelankampu noni hiramatikelo hawa ata vinkeni entao ya pia molu mwala wira anaro kuhole lotuli eli ya wira nilatua mihaku poti miyo waya kule yaka wakala kawira kipa zinche zinkana makutakuto nilatua ikana mihaku wa ata vinkeni masi ya kala wira na akuman kampionato ni potu ikumantano migiana sardeza ntano kampionato potu ikumaka suma hiyo potu wala kama kutakura wa ata vinkeni ya ikala neru oli
1: wakaliheria
0: wata vincheni nuikala na tampe ele ni wane la kampu oikala yore ra wata vincheni wakala kawira reseta wore kina ku ena apa
1: kembolo wa incheni mahanu sila mpirambolo wa mkampu mkala bakani
0: eo wani la waka kaiso sansimao kipa zincheni ziniwa ozini la vula ura ii hiyo kwazi wakati potu mhokologa kampionatu wakala kawira primero tipo unotepa vava pataroyo hinoni wa wata vincheni niwi mkula wora wira akala makuta kuta kompushtive lenta wore kina ku kipa zikina zini kala na makuta kutawa wata vincheni wa eli para weta waje ni marakaruwa yoku kupachera weta kaza sati
1: wa tenu mwase mwaseni pomela wampula tushene kere ponisa wampulela wangkura kwa rao panye mpereza senkali nihere mkuru amula mpanta na mpulensi
0: mikuwa nila wake yela kwasi patru ya wata vincheni voreko kalaka ura kipa nye zirimumu zintika sporting ferroviaru tule ni maluzula ura ferroviaru kipa za CFM sportivu nakala tule ni maluzula ura
1: na mpereza ya malushu
0: ya wata vincheni sporting tule ohirna paturu sinatuwa potu kalo maputu wengu zinapo ya riwa siriva kani so kahiri so yo wampula weno ereta nilule tinule ni maluzula la wata vincheni ura mpereza zincheni ziru wampula no seti za ziru maputu woni real mpereza nina anwa ura kiwapo ya kwa panya wale maarimajisto rewira mikimpela wapo ya masi wore kina nira ni hina anana na akuliwa kwa maputu tipoche dokumento yora no maputu enirwa hiyo kanirno katinge ni tawore kina ku enni kurakura wata benjeno kala kaura ma province so siri sector masi on tomare tisizam sempre panya ni ayari wa maputu ntawo ye tshioli pa wata benjene para wapo ya nje zikande kipa zi hunya sentika kampionato
1: formula bula bula mpira atike una kala porto arimpo amata sampiro atikungwe timingu fora wampola rushi ndiono na kala mpira milo wakulavu yetu 2-0 fero wampula mwakola wamuta kala thola
0: Fri aru ampola kahimu akola antano. Kuarukeri yole o tratara miteko za mpira za nivele ta provincia, nitamba nivele nasionale. Eka hitu ni tutu shirawata vincheni. Upache na nukwazi na anira kaura ndatuwa diresao. Masikatamua katule ni niwa uiroka sempiri diresao.
1: Enaka kanyua diresao.
0: Eka enaka kanyua diresao. Mweza na mwezuri mwiyaka kanyua. Mweza na haka kanyua. Masikivovo enro hono. Mweza mtano tile haka kanyua diresao. Kia waka diresao ikina kuisia. Upache

0: Ibrahimo Darrita, tani pangina holo mikrofoni wa masana asa lishtina Pedro.
1: Abdul Carlito, estão pequena a o máquina niwa si so Gil do máquina tão a esse programa samu avano sana maneni amira no radio Moçambique a pessoa culpa lela ya wampuna.
0: This is a nivolo aho wira olila no kumehereni laka na hona okati wa muavano wapara selestina kahaya makuveli
1: miya na Ibrahimo Darrita kituna ura kamukumi basi metro ya ino kiwereiro kimana ni hochawa wisho kona samahiko eni ala basi kere mui havia roreta kinso laka kalawi onobo na nina anumase no vira kalima lela vale ho
0: no kala naratu mstudio nulo nola vula bakani sambira ntoko mulibalila nyulaka na ho nini labu la sinjena rubaria rwampira masipo ni miteko sikina kusolo luana variari ambara amiravo
1: weke kaiwala vula wampira wupushara ni nyuwano amu avano muruwa niwo wira nsana edabatanu saa tukuleliwa miteko saa kopa du mundu iri wa mundiali ila poso kopela weiwo ama nawe meshiku ni heni tavali
0: ama na meshiku vamosani Afrika tsuli ekalipa ija hudi kuvela daho vakiviruwa ya pangene ya ushtadzu didju ebutika kapiro
1: weiwo emaningwaya meshiku wandirawe omushinta uopa jira weno tukuleliwa miteko ya saa mundiali onume nguote na ruai ramanini hiwaka omani wa mpira wawi ewa hiwe la poheni entuna owari ya okusha etasa ho
0: woi ya tupo sana babo Afrika tsulu hakele lihiwa mpira mili ohiwani ya utiki hata mbasa eto nyero ira Afrika tsuli kabolo wa ratrede akaleka owi rehere wa ratrede owi ira no buhalela kwa pola
1: na shinene muchas gracias bueno buenas tardes awari ya amushita pira Mili woha kuliwetu nda pentela huote ni lapo sote no lumuiko la sirimuhina wa miteko sampira ya sulu pane sote timheri wa vanchene na alansi wila miteko sampira yilipi okala wila po ikina kukairu yo otoela ilu yoto onyiheri ya esheni omba na mpira
0: wohi ya tofuma para selestina na hili ya lawe ohi ya meshu kupahe ni Afrika tsuli ae kala tumukina amani wa ari Korea ni vamosani sheki Korea ahilo la mipira ahilo la pili ni shikia akale olola moha ahiti ahiwerane utiki ha moha masi mrelo ahala luki haka mosa

0: basi siso ni vale la ka mustudi mu na Valteri kintu na wirokati ya huni kele Ibrahim darita muhili ale ke vale tho basi dhinati ola shara na murati ya mustudi mu ka ya Valteri akala ale nin lelo ahino swelani akalo pengeni sai barua numero interneti ina muna sote na mtu sikali ya wo pengeni
1: interneti so ya kelaro alepa Valteri makua anoki panya numero poto hia para ale andro pentelia para oira aki pelaka poto hia nina nova numero naka moviteli 87 43 73 568 nikina na vota com 84 92 97 681
0: Achiguele
1: 84 92 97 681 Movitele 87 43 73 568
0: Valteri makuwa mshudi mbugi tunawi kuhoshi kulani vangeni wakati mwivanghanyu rovanela ni hiyo ni no penteladi wivu mkalia rakato holo miteko sanyi ya sowipa isiposore ra ni isiposinruha etu yowale liheri ama mawani wahi ya towipa pahi unihuri ya maru ni wipa toho mananiha unile liheri ya lanyungu wadu munona ni mbuta chani mwanya

0: Veke kaye poma hoye wampula henu nuwa variari wa rati amasipo etuyote kwa shia orera mapara selishtini. Nsipo ni mninruma mo na mwana vave poma ila wampula nsipo lore rane mutu akulubaka nikuba intaka nikuba kata murimu na mwira unira no. Uwenye ane laka nsipo no, lore rela vadira ni atua tukubandene. Mera la kunya bahi.
1: Wege kai maji Ibrahimu Darita muhili aleketo wi nimpanya nea variwo kati wampira a Copa do Mundo kituna wi mundiali onwa etetedi waka omani wamana nihiwa owahi wela posheni etuna wari ya okusha etasa eroha kwa wani wamana niha wunu heri ato miteko ya sampira sowasi vela amu avenu anchaini kaya esheni edruhendia nyumbu anusomu msuela shora

0: Radi univera vera mawani ni mpanya ni ya wawi.
1: Mpanya ni ya unapakala.
0: Unapakala.
1: Eh.
0: Kamu njeru wa mwenye mlopana?
1: Niki njeru wa wana kokola.
0: Njeru wa wana kokola?
1: Amu njeru wa leo nterubishi mwaunome na hotela. Eh. Hila kwa katu wana kokola.
0: Sawasa wawu?
1: Sawasa wawu. Amu siya ke familia kero.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Mumuria makashia ni mwa kumsalu mu?
1: Eh, wasi maki kiruia kamu kwa wasi kimele ulvela kwa wasi kini tenteri makene. Wasi kimele kiruia kwenye chovene poka kini ulvela kamu.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Sheni muhalu kukuma togo mnaruwa na matarani.
1: Oh, tuyo kakataro nsuwa.
0: Amula mwa masuwela ne uu, msuwela ne weno sayi.
1: Kisuwela ne, na wakala wera hapo kunyatu waka akala uu, kota tenleno, na ukumbantono, kina unanaruwa kina mkuhawera wera. Ipela roha intete hina kawo kora babu marweke.
0: Nguya muhi panya neyo mate hawo.
1: Ya ni panya neya.
0: Kama si veleni.
1: Ah kala kora ro tu othala mpai ro mi roha mwana fulano ya lalale.
0: Ehe.
1: Anta mika changwa gina to pelano.
0: Iban ku mare respeto bo.
1: Ayo.
0: Asino mune respeto riwa.
1: Oh ni respeto riwa. Eh.
0: Mune reliwa tepa.
1: Ya gini ni reliwa. Ayo.
0: Ah anton kaheka insina na irwe sheni vale.
1: Mesena gini ya Feliciano Bernardo.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Rimera thoma kumana na yera kuma kwa ankuma woni tonka na.
1: Okay, wae karu ka e kera apa ya tuskola yue.
0: Ah.
1: Ero asaye tola.
0: Ayo.
1: Ndara na sinyora ta sinyora ka hiye ndo wa kunya taka mukole lo none yole. Ndara ole asaye tola yao. Ndo sinyor kero mrole mama we mama makura yue. Ah mi ngikala mwakolo una una tupi wu.
0: Ba kankala bakiviru.
1: Ngikala momo.
0: Ba arongwa makura akavi ii kone tonka
1: nyo ate shitu
0: ayo
1: eh.
0: Wano hipanyane yeo nantupi uu
1: eh, kapanyane kikana merika tupikati siri kwenye napa he
0: ayo
1: nikuma uu nduwa kano tu ayo
0: kone lapu wa mroba
1: ono oni lapu wa mumulesha mumroba he ayo
0: bato makura wa nroba hawi
1: kendawa hiyo pa hiyo
0: ayo
1: eh.
0: Androwa warikali wani androwa warikali wani
1: kendawa mutuwana makotoku iwe tu kendawa wariki wetu
0: ahi
1: eh.
0: Masinka haya ka anni miseria no ambara mtakoshani
1: oh miseria wiyo ngi miseria so mtakwa ka bahe kiro la ki kunyo mnapo ko pela u mnapo pole kiro ka thaya ka kina rohe profesing ko konto ayo tu
0: ayo
1: paru shaki hanu tumta ko ngara ka ayo tu ayo
0: bale sakale si kuni se yeyo ni bisi ahima ka kavia roho poma
1: kini kini tumi hatu sento
0: ayo oh wanni panya
1: ayo kini
0: to karere
1: ayo kini panya kini panya wiyo ayo bahe
0: ando ha kutani hiku
1: kutani hiku pa tumta ka bahe
0: ayo
1: ayo
0: wani wa kana na manera na kavi
1: ke ko kana sete
0: a sete
1: ayo
0: arere liwa
1: kayenda kasunto na señora kana kava
0: ayo ayo
1: a da mara o ka kapanya ne mosa do lo que no kinamu kuna nuwa nuwa we to na yara sana ya ndia ha
0: a sete ayo
1: ayo
0: eh bo wa wa taka hapa huten wa kulukanya ara thanara a vanto a kala mashanki ya tuna hole la mawani me
1: mshanki hume nona kapa he ikan amerika tu uyo
0: ayo
1: kwa amerika tu kufisa lo kubrawe nono
0: ayo
1: apa hini
0: nantupili
1: nantupili ya yo lo unko nisho wani pachita huo unle la u neke kovu niku mhero unruru huwero tepele
0: sheni uo
1: unko champion yu wakale kwata apa hini tatea pia ili mwela pa hini nuo kula pa hini kia uri ya wawo pana pia yi itavale hawa mwako nantupi ntoro hawa nto Masa ni tamkuru wala yantu ya rwaka antono. Tani wale lava antwa asikia na anroa ala yari kaka na ure yeta ya wa. Ayo.
0: Ato kumiwa radio eri yami?
1: Ayo gini miwa.
0: Ya miwa pivi nasi velame?
1: Olo hapa ole ipali ole nina novenda wera. Mbore manyo yo mkira tarikana mwapaka ma kwele konro wanyo. Musi kwele kabiwa katone kisevela tu. Ayo.
0: Tona si velele shayani sipo sisa?
1: Oh. Oh. Ene musiko. Oh. Olo ohimi ya tu. Oh kala wera. O jili ya mzuru kwa we, wakita piheta wakiralia ya bo. Ayo.
0: Iwa roto kujeliwa?
1: Na, nangina jeliwe.
0: Isalamu.
1: Misalamu, kengina wajara wa, kengina pachara sinyora wa waniwe. Kalamuru kata katatanke baha. Nekina weka, nipekela nama ya kongkala wana kukola wa. Suliana. Kina wekele, nipekela, kina wekele, mrokora kongkala usuluwe lau. Asimu siyaka baha watane.
0: Nto maalele kamusi yao, mwereke mano, enako koleyo, mi radio kipanyeva kirawela kama kura, nto keta morere liwa. Maalele, kini kina wati kinani?
1: Wana kukola yu, timiva Feliciano. Kinkala wana nrope na siwa, radio, msampi kwa kipanyano. Asu kipanya, karo wala setula, tona kipanya, gini rawera, atuja yuwa yuwa yu tutuwe, kiyo mitu Feliciano, kinkala wana nrope na. Ayo.
0: Asi ya tulala ya rola tamahala.
1: Ayo, tamahala ayo.
0: Hey.
1: Ayo.
0: Ah, ayo siso, tui ete salama.
1: Ayo, tamo kwa
0: shupu. Ayo, kwenye tomanle na makura.
1: Nara, sakini kwenye himanle wa wasi.
0: Bahila.
1: Ayo.
0: Siso, chao.
1: Dabo.

0: radio ni vera mawani nin lelo ni mphanya ne ya ena kunsalo ona pakhala ho a al pali hu ngaya ka ihali sama kuvan
1: meva ka kumi so kumi akepa empire superinya ka tevinye sina gina simya nelson sabunete
0: obia silini
1: evinyo lovava nina no tu
0: evinyo sai sai impela
1: apa impela mote vinya ta hekini suela ya hiwala na mwana yape itao antae tempo mwana lukumia wempane me Unruko rerupirio mpanya moro obara eparete masi moro atoha lupirio ayo ntao muko hamano le konsuele tu na nimavisi nyarisa baba le wehe moro le empele yote ni hulan
0: ah tu walu pale
1: kia kalanse yariso yesi ni ahepa musoro
0: ayo
1: ayo
0: bayo kale kumihiwe munakala
1: meme masi kebo to ya proprietary kumihiwe
0: ata mano la konno werea
1: mano la kona lo werea so achangwe to wopa kebo kumihiwe nation ayo hobe musoro pia ga sei saku Matuve kwaturu saku itao doi saku Niliyaku kwaturu Nikuwa paiso wata saari memo
0: Tiori ipi hamure meela
1: Tiori ipi hameishu muku
0: Masiva ena kunsalu ila mutano va Eno pachero vya empae ila Wala yotoko wire ya mutano ila va
1: Mutano ila va nare no pachero ya yeyo Kumwepa atu masikiarere Ya kala ya chawihi uwemo Ayo
0: Yere ya sise ni pavele liwa itatapuru ure tuile hitikele uvu lula siwa pahi
1: Eni bululiwa sona halepa no shanka wa hupahe
0: ayo levele liweke owi tana ni kana suwen lewe ya kumenele yori ipi hamure mamanana no
1: tabu kwa shukurla
0: va hiyo na radio msambiki ni kume weri ye meuna wario kumihera nlaka radio eteta kama wani
1: me kwa shukurla
0: haki ya kalawera ni muiwakan
1: kini miwaka pahe mpaka wawani kimuhinjuru maka wakake ni ntokake ni Nenro yuela ke orashene ke iso wendiaga.
0: Masivale ya muiwa ka si masipo anere ya vera kena ena hakala liha apavi.
1: Me masipo manchenero ankisi wela maseote pa okisi wela wa profesor lai. Ole kwa alukweri sipo neipawe me ino okisi wela.
0: Kanto kala na panyene ya mautunkuni kereke sipo la nrumi hiweke?
1: Poto va hiwa pahe. Kwa alukweri sipo pahe na profesor lai poto va hiwa pahe. Pilmenu shepa murimo lo hitepo kela shotri ya weni.
0: Makomaso.
1: Makomaso gini vekela mama kamar sabuneti ni mamako, ni moroko rakadelma, ni mwara ritu. Na mwara kwa niwe, lena ni mwanaka valtu, dionisiu, melusha, itideria. Gini vekela mwara naye mwa mukuru waka pangano na ni hekali huwarki naku, ni evileno, ni mwara mariu, ni makulu, ni akustenyu, ni kirikinto, ni mwanako wala tunio rivava, atuao, kina wahi hapari.
0: Radio vera vera kama wanu hashukurela.
1: Tapo ni miko watepo shukuru.
0: Jamal Afonso, mwire maabiawe kansipo na ya hatokuwe ni alava. Okala wera niruaka mu ni hiwe la yori ipi hamure mawiru wa empa, tela, enamu, iromo, vyaruva, ni hiano, ni rimo omu. Kanikanlo kumamu ni hipiye oro wa oko hereria, oro suwelesha ekekai yirenye bariari venupelela. Ariwa wera yoniwe opata wene. Nirene wiriana kansipo mpaka muhina wakati bakani.

0: kumanilo wa ihapari
1: Boa noite Ndrita unavera ikirini I provincia yo Kilimani Uzambezia uholalia watu ka atu araru ya vrere umuiva bispo o diocese yo Kilimani Afonso Osório Sitora I conselho executivo yo provincia yo Cabo Delgado I roturusa I uraka I wunterehia I hisapu chumiko kota chuanfula atu chimpanka I safari madistritu Wavleli hiya ya ninto nkomanelo umwiku kuta unalfula atu wa provincia Wira asomeleleto ihisapu chikina ku wankumenlaya Mwaha iwarakene uhichuwania manana chita reheliliaya uhelelia ihisapu wakila ikulomo Yapikali hapari chulupalene chikina ku chinghala upanka mpanta uholo Wote nkachia ni usomia ni Minasira Dolph umakinani Makungal Junior Karipu wikulela uorera nkumanelo kuhapari. Ilelo ichuma mahuku nloko nuwa mahuku meli mweru wa junyo mwaka wa 2026. Presidente onlapo nwahu Daniel Chapo enre bispo Afonso Osório Sitora ari lopwana olipihera wikwanana wana mawani ni upentania. Deolinda Morera.
2: Anami wahu mwane. Ntamwene kino mwenyera. Muholi elapo ya Msambiki Daniel Chapo, orie into okwa wa bispu anakiresha a katolika avachuapo Don Osório Sitora Afonso, oyolela otokwene wanakiresha ni uelapo yotene. Ntokolonjaye muholi elapo Daniel Chapo, Don Osório Sitora Afonso, o tepo lapela winuiha nloko ni osidelana veri vana keresha a katolika. Daniel Chapo, makari makalelo abispu Don Osório, ipiwe kwasa kwasa, ya antepa wasiveliha ana nloko, enarukunusha makalelo aya. Daniel Chapo, alocha olelo vava vachuapo, emara ana keresha a katolika, Ya mula seraya bispo Don Osório Sitora.
3: Era um prelado com dimensão humana que transcendia o nosso espaço.
2: Ari muholi amiruku ohiana ne achwanjene. Hiano ntoko no sinko kalava moha hina no maso. No na okwawawe oyelelo tokwene ohinadika nihiwa nechwekina ohia we musiru nare anakeresha achuthene elapo ya Msambiki atepo yelela vawona wi ni peliwe enene rwaho mucho ani hakalaniha one iha ochuna olapela winu wiha ekeresia ne elapo yothene
3: de igreja e do nosso país
2: muholi elapo ya Msambiki Daniel Chapo Oho nei hato elukuluku yeyo onyonye ya mrima ni wipiwa wa mholi amkeresha Don Osório Sitora Afonso.
3: Para nós, a partida de Don Osório sabe um evento que ocorreu
2: Wahiano, fora. Okwa wa Don Osório, wotepa wakuvea vawona we akalano nlelo mteko wokagihera elapo ni Igresia. Ni vato ipiwa ye mohirerela vanyate ni nakeresha onruha vo mrechele inyate na nchiti miho ni wiwana na vo wa ana nari hiha okwene havo onahala osipihera makale lwawe mere lwawe miruku sawe inyele ani husihaye
3: todavia ainda que a morte lhe tenha silenciado a voz ela nunca será capaz de silenciar as suas proezas e valentias e de sabedoria divina.
2: Muholi elapo Daniel Chapo alochaka netanuyola elukuluku ya mkucho wola seriwa bispo Don Osório Sitora Afonso ipiwe kwasa kwasa ovrale. Daniel Chapo olipisera we yale anlamulamilacho awetela olapa we eruhe masu osuwelea Okumaya wa maha opienre omuipa bispo Don Osório Sitora. Okinawo muholi elapo ya Msambiki, orie Don Osório Sitora Afonso, arimulo pana mrechele. Nto, anawo pa asina katolika, wi ehihierere ochariha miruku sawe. Vamkucho ni vava, Bispo Ana Keresha Wampula Don Inasiu Saure, o veka ni kuru na lipan lamlamilachu wi ya fiafie mwaha ola wa wipi wa bispo Don Ozori Usito Rafonso ni mvai. Ndokolo nja ye, wipi wa bispo ole mwaha wotikini havatoku vene. Nto mwemeleli Ana Keresha avachiwapo, alochakato lukuluku yeyo. Orie into wipi wa wuwu wa bispo Don Ozori Usitora wa huli hamoro ekeresha ya katolika va Zambezia. Amusi ehimanle unla ata malela mteko wotene olampwe nana keresha amosambiki. Shasha emerenraya wivaya ekushe murucho wa musaya wavitiwe o wanyawe wampula oyaribwa yewo. Ovinya va Zambezia. Diolinda Moreira.
1: Asante Diolinda Moreira ninte kwa himachera presidente onlapo nwa Daniel Chapo enre bispo Afonso Ozorio Sitora arin lopwana olipihera wikuna na wana mawani ni upentana. Vereke nrita unavira ikirine provinsi yo Uzambezia uholalia watu ka atu araru ya vire umuiva bispo odiosezi okilimani Afonso Ozorio Sitora.
2: Apari wa achu araru ana haheriwa witamu impe bispo e diocese ya vachuapo akulelato ikeresha sa katolika obeira Don Ozorio Sitora Afonso. Ola lenye muselo ola ofilo oseku wa vachuapo tinikuru na afyaafya milachu serniki na iprovinsi ya Zambezia. Nikuru nla hanlalenre masina achwene nto roromelinghepa hiwi opariwa waya ohemeredwa.
0: Da prova indiciaria até aqui coligida.
2: Wayele nipanya hu mpaka hei hava nikuru na shasha milachu serneke no weria wapara achu araro. Ana hahiriwa wera yo cheka ela. Olelo apachere wiwiwa. Yemereriwa o waleliwa ora mpaka ndelo mutekwene. Muruchwene, uongwa leiwa itila sinchi pale ntoko oneriluwaya. Bamuhato iwiwa achu ya hahiriwa okala bamuha kwa mulachu yola. Na wapana loko we ya suwela echu endikana ni mwaha yola.
0: Apelamos a todos que tenham informação relevante e partilhem com o Serneke.
2: Masu anikuru na Serneke. Nenle na afyafya othuwela milachu va Zambezia, Radio Msambiki va Zambezia, o chekula olelo ni anakeresha mohamoha, emara wa malaya mkucho, wola seriwa mtokwene a katolika vachuwapo ni obeira, bispo Don Ozorio Sitora. Elo chawi, anaromela we makuru andapela mulachu ola, anangweria wapara achu, Enre Malaviala.
4: Zit Bernardo César. Inna Romela wi Governor Mozambique o kala mte kwa mpakanye awi epanywe atiala na veto elo deti heni yari mpuwa mama hayona. Masuwa kwa omali hake. Micheka denga na kilahu na bishpangu Don Ozorio. Enna panela ni pakeke itu sapama.
2: Dileni Afonso Pekininu ori irima. Ikeresha ya katolika vachuwapo. Ohajera masu into mahiku ya la. Ana kiresha katolika anecha ochimwene. Anave kanto we akirishtu otene. Enanla evekelaka nenroro melo.
5: Ate miyano kiwalaka. Inke emere la mahawi. Etu hitonke to opatu wa sinto kwenduduwaya. Odiose zangu yela. Nemo sambi kiwangu yoda. Nimveka wye pakwe justisa. Nari apanywe tanu wo endeno imahawa heni ende yenechuela. Buketwe denna nu kula vanchene wa mirima mvahu. Na verdadi ya rurumusa kristo wa chene. Omu inha heriwa ya uya akala uwa tuena suspeitaruwa. Kenona wera timu emu enamparuwa kene mberera purkenya. Ichu ya kualkeri ichu sa muluku. Muluku manene mikine mberera ui nekele mwani enarwa panyea atuene yala. Nsuki na hiaka niwetele ni ovekela. Nihonee lanto ko omala oelapo. Nikaleno. Nondoro melo nare oweheria. Ui nare ninlaka, ninleke ni mavekelo.
2: Amanlaya mavekelo vachuwapo, murucho wa bishpwe dioseze Don Ozorio Sitora Afonso, wachimula oyaka wampula oyaribuwa yeo. Onyeye mtokwene ola, oviti wawo omelo kwasa kwasa. E halakato kwena, ovekeliwa misa amukucho, ekeresha yonampako. vinya Zambezia, Diolinda Moreira.
1: Ihapari ya himachera nreta unavira ikirini provinsia yo Uzambezia hulalia watu ka atu araro ya vire umuiva bishpo o diosezi yo Kilimani marihimu Afonso Osorio Sitora. Masi orera utumiria ahapanya ana mawane oyapala idishriti uribawe melu na hikale.
6: Ana mawane oyapala anni hime otapela mukale lo wa masi o uria mkuru tuyole e distritu yoribawe wa provinsie la Wampula. Kwa mvande non radio Msambiki, Madalani Paolo Sarti o hime wera mutate mwawe. Mahawa masi kahe mkuta kuto mahawa kala wera so kala wika champia ni makara ramakena kwene ana mchene anrume elaya wopanya masi o tukiheya.
7: Makalelo amashi obura oyapala yanunu mushanki wanunu mushanki mahowe mashi iwe akala obahe katae po wasao ni kala ne kontenaria alente kontenaria tambeto mirosa ya uwe kiniwelela mahawa e kontenaria nada non tene ni un problema mahawa mashi
6: eni kuta kuta woke na kuwaya oripawe mpanta wa mitoko solima ukala wera mtoko wansuwe lihawe Alvaro Emiliano mosa mosa anamali ya mkuru tuyole e provinsie la Wampula onihime wera mushankiho ononane ya mahawoi kalamatia maalupale makanlia anamunchene owa kuhiraka mteko okuwari imatasaya ukatiyola panon hera mushankiho mulupale oluluwana ni otowa la pataro ya wakale okuhiraka urumeli yo motobomba.
8: Kenano Ivala, sana sana. Kenano no crecer y ponti. Ena. Iripereza kenano no. Baba combustible lo tongo ye. Manera pa ho ku shamuchoma. Orwa tupini hamme wa pini hatu muchoma nimme. On kubela kuluene.
6: Masu ana mawani oribawe. Ne mukadalo wa masi mukuru tuyole provincia Wampula.
1: Melu na hikale ninte kwa himachera masi orera utumiria hapa nya anamawane uyapala idishriti yo uribawe Wampula vereke uniasa chimvari ya miteko choka viheria anamawane wira wapanya nkupiti wavaheria masi orera utumiria Januari Eduardo.
9: O provincia yoniesa sinira ni ya miteko vamosa ni guverno ni minyalano sihila mlilo ni boma nu provincia uniasa so wa sasa avari ham teko vamosa wa sasa kwa kathiriwa atu ay provincia ela ni mahi ni mikailo mikina so wi samarela vayeyo vamosa ni guverno sinivari hiwa miteko so wa sasa someliwa mapuro araya atu ni ahinguri ya mahi orera ni towira mhorumaya sikalike so kuliwa hime mapuro ale wera atu eurege mahi orera mholeli amalano hila mlilo ni boma uneriwa wotedi o hima nulishinga wera nananova sinivari hiwa miteko so wa sasa hiliwa mitipo sova hamahi makipata lani ni mhoruma ya sitopanyi rweke mawani. Gaspar Stefani o taliha wera ni miruku ia unasasiru wa wera ukareke olipi hira mikendo sowi samarala uchipatala ni mapuro ni kalahu. Mutukwene ula o hima wera o hiya toko otekiwa hime ia sinkela orheriwa. Sinkela orheriwa yesi nanre ni towo wera skareke olipi hira ukavi hira wavaha tumahi orera.
10: Portanto, trabalhamos em estreita.
9: Nimvara vamosani governo e provincia uniasa. Ovari hamiteko sohi rahiana. Mashivanchene, hiyo nimvara vampanta uwa sasa wava hamahi orera atu a provincia ela. Nivano ninavari hamiteko sowa sasa suela mapuru araya atu mpaga vano hinguri mahi orera. Wera nheleke hime wala mitipo sova hamahi orera.
10: Forte de sustentabilidade.
9: Yari masu amholili amalano hinlamulilo ni boma. Oneriwa Otedi Gaspar Stefani anlilihirika miruku sinivari wa musani governo e provincia uniasa so wa sasa uhiliwa mahi mapuro mpaka vano ahinguri waya mahi orera. Januari Eduardo Okumela uniasa.
1: Asante Januari Eduardo. Secretário no wahwa miteko cha estado e provincia o Cabo Delgado enre e governo inapahira nkavihiro nkae mayo kavihira onlapo no ahu ni elapo chokope la chuatiriha utruseliha menterelo onhaku e provincia o Cabo Delgado e kwaha yopachira miteko chinohala uvarie distrito o Palma ni onkwape wanakuvelelia ya uvaria miteko chene mwaha anamawani ionelelia akinaku ukala ni mahuvi hotokochi tongkachiliawe Fernando Bemani, sekretario ni wahwa miteko cha stadi provincia o Cabo Delgado, ulumachaka wankutano ni uo projetu jokalihira makalilo onhaku mpuha ni ukikijeria. Ukumi itu yulupale impavelia natu otene. Sanzo Agosto.
11: Ama hoela miteko se kume manapo, anruwa avaraka miteko ni anameteteni, erila ya wati kihira olia morete, atu yale arina ureta wakaibi sida ya hirende olia morete wa antiretroviral. Woisu liwa numero na atu ya hirende olia morete, mahoela miteko se kume, mutemia sotunko o manapo, usula wira. Yalikeni hiria numakisoni wa miaka mili, wavuku wa madrilo wa atu yago, ahirende olia morete, unirilikuwa ovukulela owali, weta wakaibi ni sida. Unamuwa risizo, Januari usitora, usila wira, anruwa avaraka muteko, uwete tametetani, wiri la yavo, wahavi atu yago, ahirendi olia murete, wakanilia yavo tikelato, olia murete yogo. Sitora, unusuli hiwa molu mantalana, yetuni kushiri hiwa atu yago, anuwa wakaive sida, uhiriri olia murete, wantiretroviral.
12: Alguns, quando estão com uma supressão viral acentuada, pensam que estão curados.
11: Até que não, mas eu te olho. O Iraka, o Ramene, não é o Iraka, mas ele está muito ruim. Tive avô, a Nihiria e avô, olhamos a Triola. É que não, a Nihima, o Iraka, a Tamaburo, a Kalayamu, a Tamelis do Kinaquene, a Piau, a Tamelaya, a Nuluamuru, o Tuito Nir Mushripitali, o Inapuere, olhamos a Triola, quem teve o amor de Manari, mas o Kala Moteco, Ninrua, Nivaraka, Nirlahu, Opa Hereria, Uvukulela Mahayola, Nusekiha, Oravihaniwa, Wotoyola, Nimvarahu, Wawahaweha, Atriago, Arnamashi Triola, Wakanyavo, Otikelato, Wayamurete,
1: Utipakacha, Woprapara, Unaukuliha, Miteko, Choturismo, Ulago, I Provincia, Yuniasa, Maria Fazenda.
13: Moni, Ohirela wa Misewe, Onitikeliha Mutuli, Muteko wa eturismu olagu miasa. Mumahiku yala musewe onikuma mama niamboro waka omitangula. Yowo oniwa na niha olagu ele, oriwo tipeene niwona nara. Nave mukalwene yowo onone ato. Mamisewe se yusinkuma va sede distritu oroa mampane. Nave mukalo owo oriwo kachamiha. Ekachamiho eyo, alipa anipaka sa eturismu o distritu yolagu. Alenle sa ekachamiho eyo wa ministro oniwehera sa muhaku Basilio Muhati. Yowo onshikure provincia yoniasa mpua mamahiku masheshe. Yawo aniveriha mteko sa eturismu o lagu niasa anito nyato otuwa wa musuru kuwi enavare la miteko ohirela wa yoma leela enipia mapuru ale owala mela wa ipresu sa ibijeti yokumelela omaputu orwa oniasa no na veto orehereriwa wa nipuro noka yela iviao mapuro ale sirise yo sinkajamiha wi sa eturismu sinaroa muholo.
14: Temos aqui turismo doméstico em que temos os pequenos operadores que desses precisam pacote de apoio financeiro na parte do turismo.
13: No kala no, so tene so likanela wi sa eturismu enaroa muholo. Masi unakwele ya musuruku vawi akala yale eri akani kani ikalane muhaku wote pa wari wokwele ya wi unawela muhaku haya owela evia ukuma mwaputu orwa oniasa no iperesu siriso wala mela na anavekela wi eboma ya avukula musuruku maje loaya wi yale anakwela opaka sa eturismu olagu niasa ekale ya wakani vene. Miahase nese ya zohi mwabava mas misewa kasikande pama. Yari mui misewa sa hirerela atu ya hala wajelanaka opaka sa eturismu mapuro iala. Naveke lanto epoma ya wehesenshe mahene yola.
15: Os desafios, nós somos resilientes, somos sonhadores.
13: Ni wale masu a yale anipaka eturismu olagu niasa yulumaya vaholo va ministru a muhaku Basilio Muhati. Basilio Muhati enrawi chirene mikalo iyo so kala sinakajamiha. Masi epoma eni varihaka miteko ya wii sirehereriwe misewe sawini wananiha mapuro ale. ni itu sikina kuseyo sinkaja miha wisa eturismo olago niasa siroeke muholo.
16: Sentimos que o distrito, tanto o município...
13: Ninona wi distrito ila yokala no muhaku worerela. Saseyo sininsinaruha muhaku mapuru yala. So kala so tene. Epoma eni epoahereraka obariha miteko. Ya wi, ewehawehe maha ola ni miha mikina, wi sahirerele so tene.
16: A cidade está aí e o governo vai continuar a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para o sucesso do turismo aqui à volta do Lago Nias.
13: Tapulende Masu, a Basílio Muhati, ministro niwehera sa muhaku, muelapo aho, ni makacha miho iawo anikwede ya wi, evireliwe tepi-tepi, mwamisewe siniwa na niha mapuro ale o Lago Nias. Waholo wopwa hereri hasa miteko sa oshikura wa mahiku masheshe o provincia no, Basílio Muhati, ohupu elela munihiku na matano, oshikurera mapuro amuhaku amuidistritu yoshimbu nila ni omandimba. Okumelela oniasa, Maria Fazenda.
1: Asante Maria Fazenda. I Conselho Executivo ya Provincia ya Cabo Delgado yotrusa iwaraka yo wunjereha cha hisapo chumiko kutajua lofla atu chimpankela isafari madistritu ya vlele hie nintongkomane lo humiko kutawa lofla atu wa provincia wira asomelele to ihisapo chikinako mwaha iwarakene uhichuanya manana jindraya wotarihelelia ihisapo wakila ikolomo wala iwora ya tarusaka ana mawani. Wola taniheria toku wa provincia mwewete hamikukuta wunjereha isapu imiataru kumitikale wamahikuala wanlivya ya iminyatanu kumitikale wakila mtu no panka isafari wakuma upemba rwaka untipo hii wada ya pahi kulomu imiapili nuwa kume. Governadoro Cabo Delgado falizi tahawapu hoprera ahelele to isapu chikinako chokuru wangi na kusuma na imocha atruse lihaka iwarakene uguverno yo provincia ya chere haka iguverno wa provincia o Cabo Delgado chicho ifleli haki warakene wankutano ni wasembleya yo provincia. Mina injare china wapriri ya wira ahateli hache makuche asana ya maolumo ankuma njoko wamaratane ipoma iwampula Rajabu Asani.
17: Ama hulela amawane mkulutu wa ontependendi omaratane posto administrativo ya wanshilo distrito wa mpula. Ani umpriri ya ashipapa na ale analila anamane watara taraka anaya. Ela tiwi ohateli haka hinungwe. Maolumala ya swili hiwani Alberto Antonio wa Musani Agustinyo wa Lati. Ari ama hulela amawane mkulutu wa independenti. Yawo ahimansa wira. Vana amwira ru nonruwa hunno ashina wane ahiwele laka ele inihime asipapaya. Masinya ashipapa na ale analela anamane. Ahana ya tarataraka anaya. Wanamuna yomane ni haka wira kusampi. Mutoke luaya wo mihole ashina wane yawo. Ohina tova tova. Wampanta mkinaku. Asuli hasa wira. Oteli wa anamane ohinati opia okati haya. Oniru hela mashanki humalu pale muhinama mawakumi mwaya, ntopivo, bandere laya wawe hawe haka awo. Muhina awo wase kihaka wasota kala, sumiholi.
18: Iya shimali ya wawe papa awo miyo, makale luayo kitikini hasa. Kantari leleya, mutunoke lele wale la mano nyuma eto lumereke haa kiruwa mnoke nyakula. Oh, mkene mao nyakula mano nyuma nakanyu mulele kenyu kiruwa kuwao. Mika atina kati, gintino mwale ila kayu. Haa, na mwawe hasa tiyo, ntuna temvara saa ya wa shimali ya wa.
17: Kanate lo kanna seru kulu.
18: Oh, papa, ntokoncho mpapa rukevale yon, halaru mwanele mlopana. Nima hiku alo rupa la yuko honeo naete luotu. Haa.
19: Ana mwenchene nkalamu, iresi Orti, anekale akale orti, vandrela.
17: Yare maswawe Alberto Antonio wa Musani Agustinyo wa Lati. Ama hulela mawane mkulutu wa ontependente o maratani. Edisite wampula ya lela ka ashipapa na ale analela anamane. Uhati liha ka anaya hinungwe. Ekumele wampulano. Mwinamu anlaka na mkumanelo wa ihabari mpanto la otano niriari ya lapuahu. Rajabu Asani.
1: Nalelo mkumanelo guo hapari. I governo district yo mweda inaonela yomana ufunte witu chihia ishikola yofunte inari Instituto Industrial ni Comercial Engineer Felipe Jacinto Nyonsi itekie una mawa. Atanasio Amba Nsatro district yo mweda ulumachaka woko wako hiani Radio Msambiki endre yalikilendaya uri ukalihera ufunte wanuitu chihiaya mwiosoma ya chiri haka wafrajila miteko anamawani toko nrita wosaracha itapwa. uchuelachi uefundo computadori ni uhelacha ifiyo choloso. Instituto Industrial ni Comercial Yonamawa itukulie mwaka wa 2024 wansuma ya wakatula anashikola imia imoja nuwa miloko miraru wani tuchihia ya mirita chohe na hiana chofundi. Ni intakamela okumoni wa ya wongu manilo guhapari. Tajiri asimu karimu no hole la mpwinko mmoja kusiasa o partidu frelimu unufranteko ilapo yo Tanzania wokuma ilelo ihapari chotene ni Monteiro Bonifácio.
20: Ni kurunimo sana ipartidu frelimu na kavihira ilapo ya o Tanzania no opachira olelo ofara miteko odhara Islamu. Sa orahera mutukuma ni mutokwene wa ipartidu frelimu onakila weri ya mweri wa Agosto onawa ostate ya Oshimoyu e provincia ya Omanika. O Tanzania ni kuruna na hala okalanuwa musamu mutukumanu onakila uweha sote ni sinakila vanyi hanyuwa mutukumanu ni wa Oshimoyu ni watan la atu enakila wemila elapo ya O Tanzania o mutukumanu ni oyom. Tajir Karimu mosa mwa astoko ina ipartidu frelimu enakavihira lapo ya O Tanzania ohimawi na mukala sisweliwe ni sinakila vanyi hanyuwa vamutukumanu ni wa Oshimoyu. No kala nilakato na oposheru wa muitusi kina sinakumeleke o Tanzania. Nuko erimarima ya mutukuma na ula ori ovanyihana sawopo la elapo ya Mosambiki muhakuni.
21: Anuwalupa nkankutano konta hii sina partidu frelimu nitupa nkankutano murupale Oshimoyu mweri wa Agosto. Wainu waleleta me para utukuma na sina frelimu uone la mihapo ikuru nitume hupanga sotene para Nathan leke alan ruo urwa mkutano muru palo Oshimoyu maja kumako Tanzania.
20: Enko taliwa tuwa kafi?
21: Palo Tanzania enko taliwa atwa cheshe. Para urwa uvaranteko ni himalehu para urwa urwa mkutano muru palo urwa Oshimoyu.
20: Enko kala mamemuru aipartidu otene apala kale nkalo taliwa. Uwera taliwe?
21: Paro taliwa kale ke membro partidu. Ovareke miteko so partidu tamé, partidu frelimu, olive kikota, mas como neri u Tanzania, havo ikuru sohi anasia na koma zimpanke ho wanu Mozambiki, ali nifuwa nilawo maizi, nifuwa taliwa ale ambara miteko sa frelimu, ma membra frelimu, mas akalaka u Tanzania, nifuwa kala sheshe para atukuma nikilang tukuma ilapuso hiena hiena ari mwalelema suwera hiena a partidu frelimu ni varanteko o Mozambiki para wana mpuha povu tame ni mpola wiwa ekano sintu kumihia ni mame mbura frelimu ari u Tanzania mtekosheni mvaraya maranarina situ so hiena hiena tame para unihimera nirwane ko ngutano mulo para tukala Oshimoyu mwaka yola mweru Agosto ni varele kimiteko
20: e parte tu frelimu entunashen mutukumano wa nemukutano wa Oshimoyu
21: ntuvara miteko sene sulu pale konta hini nikalale miaka miloko hina ya utukumana kama mota tinro sukumana Oshimoyu ni rupima mota zi Mosambiki ni mwete heu mota zira partido frelimu ni rova hana ekano so sovara miteko miaka zinrua uholo ni nchula wala tame chile zire ziru sinristi kaniha ni nari mpartidu frelimu umu para nivareleke sana ni nirueke kaini niruako uholo
20: masu atajiri karimu mosa mwastoko na ipartidu frelimu na kavihira elapo ya o Tanzania ulumaka na matanu na sa mutukumano unakila were ya mmalihiro wa esmana ila oru mutukumano wa orehera mutukumano mutuku enesha wa ipartidu frelimu unakila were ya mweri wa Agosto onawa ostate ya Oshimoyu e provincia ya Omanika. Okumela odhara Islamu ehali ila mvahiriwe ni miana Monteiro Bonifácio.
1: Nina truwela nilapunu wa huu ni hapari chompira. Januaru Eduardo.
9: Nino provincia uniasa unipakira mweri wa Agosto unrua mpikisano ampira amini basketball ni ola onkilopa kampani te makuru ampira opira matanina mosa asilopana ni asitiana di makuru ampira alikume ilalikiritu sauli shinga omarupa wana mkwapa omandimba ni olagu ni mpikisano ola onkila weranea edistritu ya wana mkwapa vice presidente anikuru na matela a basketball nino provincia uniasa Barsaba Xavier o himagwira nana nabasi na malihiwa miteko sowiri hirira uwira mpikisano ula irane wikala mahosho mpanta ule wa e-provinsi ya Yoniasa. Mtokwene ule o himatuwira nana novaso tene solikana uwira mpikisano ula irane edichiritu ele wikala ni mahosho ni makuru o tene ari owire hirevene uwira epake mpanta wa mpikisano ula.
1: Pia ukomoni wongkumane lo uhapare. Watengkajia yani usomia nimi na Sira Dalf umakina ni makungal juno. Rimpoer, wii ule la vosela mamteko jinta na farad msambik ni umalihirisumana uwarera. Buwa noit.
9: Mkumanilo wa ihapari.

0: Rata wadama mamu. Kinko tiliwa sheni no babel babachendia kawe Ndrokasi wele kamusinyo amuse hina kumelela Amuse yarela posheni Babele maatoto pelanyi we nyukiri emli pelele pahe Nyumu kelakaro mmeneni mwaka Amuse yako teni muhamali Vari wo wa amuse yale No thala nene kaleka linu uluvali hane kamusinyo kihasu welaka Vale wakela wo kumelela nureta Kinkela wo rohani uwi Kwani heri ya dezo reo hiu mla prima huma otene bono iti.
1: Radio Msambika, Nampula.
0: Na alipenla kana munchene o hele kereti tuwa ya matilifone ni uira ni mtuku le karara. Ni ire ni uira na korato wa profesor lae, orikana Ndri Manikalila. Ndri Manaya. Kani tuniha weni kaleke Mureteleni ni pentanaka ni hakalalaka Ani pavili hapahe kutoka te Nereke wo wo wo wo wo wo wo Hii baba ni pake keroroche wili wavo E warasheni wavo mpache ronye kuliha ni wavo Kwa mpavili ovole Kiriwayo, kiriwayo, na nasimaona kanyi hapo, kinanyi hiru.

0: Alla rumba lo mi penalti. Lo penalti.
1: Manon.
0: Il sinani e lui è ma prosceni. Ani mbele ushkola wane ke sankaya ka. Ai namuna ni vili helayo hiu la wae na matari chuma.
1: Mere ke nita pa ushkola na wane mbea. Mbea wa salamu zuma wane mbea wa salamu wane wa rahmanu. Nita pa ushkola na wane mbea.
0: Mtebe le rati wae wakani wakale nduma maru nimo. Isalamu.
1: Salamu la pese la kilawe lea tu sankana karateva. Nanamono kene na kata ka. Umazaruna lukutere aru mteko ni warati. Mufande.
0: Nashukurela na apia ntele vihela wa sore ruhi ula wa inamata ni chuma. Bonoiti.
1: Kwa tepo tepo la kata.
2: Kwa hali geto kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali kwa hali

0: Hello, Baruti.
1: Baruti, hali.
0: Bakani, bakani. Sinari, mwira, wawii.
1: Tato na kustinyo wanaka ule bayro waka puwa vitori no higati kukotele lano.
0: Waka puwa vitori wanaka ule nkahaya ka nibiri helena mnashene na matanwila.
1: Na matanwila kinibiri hawa zairaka woso inkiwa reishi kwele la masiaru kirumokala kamwile ya nakuwa mchuma mili.
0: Akumako wawii.
1: Kumako marizi mwe uu hapa isi uu kumaka shalawe lano.
0: Ayo. Ya piskaleta ya roho nune ya...
1: Piskaleta kumurihe kala ene, ni moto ne kala wanyuhu no kasolino ne iu iparase hina suwa nyasa takile rikimuhie nta kena kama kusho kala kama kanya na leshe na kuo ipadi masikama kanya na kuo. Nta karo muro kuliere mpairo muka mkopia za kipalti iye.
0: Ahiri kana michoma miili uo?
1: Wari michoma miili ya frutena mwera epalti ya na vinti umu sarame mamu na vinti ni mwema taki mkusha yu ya na vinti ya ili.
0: Ahe?
1: Tukine rekimuro hoa niwe kumtike rekimukina ku iye eshi kwele hila tunetu. Kaya karasha kusani urati msambiki.
0: No nini mshukuru mwiku isalamu?
1: Salamu kenawe kena marakana la marakana shi malaki Isakieli, Kedvi, Shermia, Namati, Arvava. Na musu utena ni musu walakato ni mwana kustinyo.
0: Ni ashukurele nape ntelo pahereka wile na karadi Msambika.
1: Asante.

0: Hakala roho lora miponoti.
1: Lanoti.
0: Sina ya ni mwira maprojeni.
1: Mwira distrito omkupurese ko yo mwiti.
0: Omwiti nkaya ka mwiti ani ile liwa.
1: Ile liyo rata ene.
0: Vale va mwiti vale yani kalele shekulu tusheni.
1: E poste o miliana nno tonyani.
0: Ah, va mruto nyani.
1: Kakiruto nyani va.
0: Atonya ni mitano va ya ruende ni.
1: Kaungwe hamu chintili matuvi.
0: O tumi hiwa otene chintili.
1: Chintili ono hisu wala zewe presa kila 50, kila 60.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Masi owa hasa hipa nyuwa pahimi matame.
1: Au, ahika la to.
0: Ayo. Iwe sina naya nani valo hano?
1: Kinita niwa paulinu kome shinse ono su unatuwa. Yes.
0: Ahen, kaya kamumvahe makuma so mwata ni waniwa.
1: Inawe kila mwara kala va, istani ya marale, mwanaka minta.
0: Iye, kreti tuihama li lalu palihu alo, ko? Zai zaito. Ya rote po yeba. Akale ruho lwara mi bonoiti.
2: Bonoiti, bonoiti.
0: Sina ni mwira wawi.
2: Erte nanto mwana kopa, ki mwira wafera wakuri ya mwa.
0: Omukuriani kasuweni liaka ya arena karamacha.
2: Ndere karamacha ya yu enesha.
0: Nkahaya ka mukuriani ya hile liwa.
2: Mase mukuriani la miya nukiwa liopa wani nkiwehe.
0: Vani uri ya narene wa uivo wani?
2: Wakirinpa wakatu kibunga wa sala la.
0: Ayo.
2: Nkahaya ka studio yu.
0: Studio noni nimushukuru muluku. Nkahaya ka makumaso.

0: Inaba ha abo wa kama rasele mama kama rara ulu ama mama kaji tia kajisa mama kahana atiwa kayo hani amara kama rasia nanaka Geraldo Ivani Mima Itelsia na si patani na wengi wiri na rati na zamzi kwa kila pata mara ringa mara kwa himi na no mweri enyola
1: ayo
0: ah masi eh kini wa kizuki kile kijicho baik kile kwa ona reli ni apa hi
1: ah voko leli heke ni kote kwa ya wira mutikele thombare
0: ah kilele
1: mwere
0: kire
1: kovare linya mweri emi operatio
0: Operatio.
1: No, tigela mno varamano.
0: Tapo, shukuru.
1: Ciao.
0: Tapo, obrigado.

Nero wehene no kupanyo wehiwene. Ore iwa wotai. Mvekele mluku. Ni mukhalna kandro melo wera mnavona. Mwiwele laviri hamo. Anira ya arwaka woshukure nikiru. Ah. Hey muretola. Mwere mluku rocha alia pahe wopanya wohia muretele. Urika rikolo retola muhiwiwelele atuwa wano woko tani. Okala weka mundro kwa reta yowo mundro kwe hamu.

0: Ndio.
1: Kavenya kwaani kagushamalwa kanika tana. Kinapanya tiana mohi. Mutiano le kinanku tula variari. Kineta kilakano kineta kilakano. Ipawelie lie. Oito.
2: Andisi.
0: Andisi.
2: Arim anamane elimu lopa nani mutiana.
0: Andisi.
2: Antoko amaninya na apa itu.
0: Andisi.
2: Amaninya ala amona mulopana.
0: Andisi.
2: Mulopana ola.
0: Andisi.
2: Ari opi hakala woyo ya kura saatu.
0: Andisi.
2: Weru anrowa nikinkala akawo amaninya lenera inrowe.
0: Andisi.
2: Apa itu ala ya taraya otuli.
0: Andisi.
2: Anomona omomola. Omona umomula.
0: Andisi.
2: Bolo hanyo serera mpaka wapi waya.
0: Andisi.
2: Iwalaya maninyole. Paitu le wohi mpacha.
0: Andisi.
2: Ala lipaitu ale ya kala vali ishini.
0: Andisi.
2: Otota ilishi ya riha mrokora ya ichaka. Otota nehe ichaka.
0: Andisi.
2: Ala nto.
0: Andisi.
2: Ohi itu ya paki waya. Aya yale yave ya na musaya. Uere na meno uwiha. Siripili. Majikina ni hipachero. Upate kinele ni pachere tii ela kiwiha lake ela. Ama ni nyale yako na ayo hiyo. Yere liwaya. Wera woshi waka. Nero. Ne. Efero yoshi waka efero. Efero ele. Yane huwa nitachana ale. Nitasine na suwele nda iraya. Kananune, nakureke wa mahele. Kananune, nakureke wa mahele. Kananune. Baitu levale, anera onaka. Onaka ni iwaka. Erawe, amana le tumpaki wa ele. Shakae ni mana. Mosule tumu mpaki wa weyo. Oh, he can yes, her, but Mickey Honek away.
0: And this
2: is Allah, here you are in Hale, here you are
0: in
2: There are mana, but I knew where I say that go to get any henny. Feel, but I'm penny, but I wear a moon and a rocky to get a kid. Have one than yes, rocky to get it. Now go to get any coat, Sudaniha, Muhira Marameson, you must up to Shamaito. Ale kashumpe, alo heri wa hiyali. Kananune, nakureke wa mahele. Kananune, nakureke wa mahele. Kananune. Alo hatu sula. Yona karusha kaya nomba hishima mrokora yole. Mrokora yole anupwe la muruku.
0: Andisi njo.
2: Oro walusi waza nivare nraya.
0: Andisi njo.
2: Onaza nivare nini. Anapake vya wawe.
0: Andisi njo.
2: Banka vya wawe ele.
0: Andisi njo.
2: Tera atwala. Mohona.
0: Andisi njo.
2: Evya waka ela male kiwele mone.
0: Andisi njo.
2: Owele ole perru heme la hale. Atwali, ii, mwone kevi yao.
0: Ii.
2: Haya kwa wali yana tuu tene nyu. Ana wali ya tuu tena. Vale aza heni manero omutawi ha muroko riyo ole.
0: Andisi
2: nyo. Oha wali hatwale.
0: Andisi nyo.
2: Awali hawe hii hale.
3: Andisi nyo.
2: Oha babi hole mpaka na baba washua ula.
0: Andisi nyo.
2: Ana atikiha.
0: Andisi nyo.
2: Anera.
0: Andisi.
2: Atwalo ndowe. Ni kushayi itu saatene ni helemu. Lone tule iraka hina nare. Parawera netele kenroka wawi. Mkwa hasahu.
0: Andisi njo.
2: Atwale amwa kulela.
0: Andisi
2: njo. Awali ya itu ye mpaka na mwemu nkaro ni mwaviyawu ni mwe.
0: Andisi
2: njo. Namuro koriale ohawe liha.
0: Andisi
2: njo. O baba. O bambawe anero wa eme laka hale.
0: Andisi njo.
2: Wipate irawe. Kela.

0: No, ya kopa inkera
1: yulume. Yavenya baba lem ati alo kwenda le namvita. Amvita ya ati anale namuya chikolo mole enam kusholusi. Pinya lusi we nam putuweli hamulusi. Iya putuweli hamulusi vale pa. Alo kwenda na pa chikolo mwa kama ya raka. Nera I kaya kanti.

Venya baba lem mwana tiana le na ro wad kadan huku tiana alopana le wama na mwaraya kadan huku wama na mwaraya manen tale tane ra mwana ka kino mani warwa mwan le he chokolomo le mwana ne ra tabu kino ro lusi kama se chokolomo le mwana lo mvenya na kila mwasa ka chokolomo le mwasa la na mphanya ana muroho wani umroho la wani ra papa chokolomo mole ola ko nwiha kai kini mi ko nwiha chokolomo nyimo kivela mai mukivya heke heni.

ebenya baba le mwana ole alukwana nera mikino no yova hamwe naka ame ayota leki uivalaka banonto miva kino va tshipelela olimeke ale ta kusha hipela ke la olimeka tantoko aphanya aphanya ikuluwe elimakani maino nera iba mulimani maino heni nera iba ni thongwe hipa nera ikino oli hipa ka ela ehipela ka oli hakani ka papa ya mbanre lehe chikolomwa chikolomo ola na morla mulusi na uiva mai ya mai na papa na kilive hipela ehipa ke mwanta ka mno kiliva.

ipele ba bale a hintakiwa hintakiwa ya ne re ipaka hintaka munkili ba heni ere la mina ela ukusheke anakusha na vira paka andi sinjo ili watrasa rela

venya ba bale la mine do kusho hetano etana umphanya ikoropa imetana kanine he mwalo le ayi mwalo la mumetana nyuheni le rayo ni thoka la mina le rayi be la mina ka ela go ba hi wa maji la mina ke ba hi wa ke ba hi wa mai wivi wa ne ro la mina le na kusha enintaka ne ro la mina le nintaka ne re ke hai ne ro bi en kiswe le o ba hani ne ro tiri hi ba hanona yo ba hani mukusha mamali ole muthele

0: ereyihale nambulule ezoyothena bahereri wawe nrisini mohina malashi ole olima waterawe Te puede rute. Eria inhale. Ekakele. Enamala na kuole ntoko na ale liwawe. Okala masuku ya riwe iwo. Wopiha. Nambulule. Ezo yote na bahere liwawe. Ya kale ya masuku. Mishiri. Nituzikina. Anle litini moha. Ntoko mwero kuteya. Atuye ndraya. Nroma tena shikure. Atuale piala ya iwe. Emate ya kakele. Ampanye sandrene yoja. Wakena wahiwe emate ya nambulile. Kenke lopanyi wetu. Woko hiwe zo mkeli hendro mrimo harikai. Wakena wahiwe kopanyi wanlitini moha. Ntoko ya mwero kuteya iwa. Nte thalela nthonye rawe kahiyona mthwa waka uro wanyu muna mukoha wera yola ni varowi mwiwari yali yore brusoro nyo ntati muraji mwawe kwa theleke vateva omona wera wata oru ipeliwa toko mya na puheriwa alehi theleke vateva turano wera ondo tela kamatatani Ana kala miteko. Ana kala ko hir ori peli washa. Nuli mawene wo hi wera. Thale din ta pole la yo.
1: Ababa na kubuzalo te.

Ayun to ng pwini ha. Numera vao hiru kayo hiru nari. Uma ora. Ni 40 minutos. Netagan roka. Ani wila ya walupana. Masuma. Umaro asumanan no. Nasin tamuni na musi. Lupsara kwenye tumite kuno Radio Mozambique. Oniasa ni wana kukabu delegado Wampula mpako Zambezi ya wanulu mwanema kuwa Niruwa paka mwimara Ya 4 horas ni 45 minutos